My se Riz opravičujemo. Veste, mi smo nove duše tukaj. Ni nam čisto jasno,

Io Jozica Ga. Yo! Padła świczny kałnos, moja gęsta ryczek.

10 minut čez 6 je, preden bodo nadaljevali Modrijani, bomo hitro pogledali na vremensko napoved. Današnji dan se bo začel sončno, ponekod pa tudi oblačno. Popoldne so mogoče rahle padavine in plohe, vmes pa bo vedno spet posijalo tudi sonce. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 17 do 23 stopinj. Na Štajerskem bo danes spremenljivo, občasno so mogočne tudi rahle padavine, proti večeru se bo potem zjasnilo. Ob deloma krepkem severozahodniku bodo najvišje dnevne temperature dosegle 15 do 24 stopinj.

Sreda 20. maja, danes ura je 6:21, nadaljujemo pa z jutranjo rubriko Navalovih časa. Na današnji dan leta 1506 je umrl veliki pomorščak Krištof Kolumb, odkritelj Amerike in utemeljitelj španskega kolonialnega imperija v Ameriki. Na današnji dan leta 1570 je nizozemski kartograf in geograf Abraham Ortelius v Antwerpnu izdal prvi sodobni atlas sveta. Leta 1873 sta Levi Strauss in Jacob Davis sprejela patent za modri džins. Levis je danes sinonim za džins hlače. Leta 1795 tako je prav so v Parizu sprejeli konvencijo o metru, ki naj bi postal mednarodna dolžinska mera. Leta 2000 je Bayern na današnji dan osvojil 16. naslov nemškega prvaka. Leta 2010 so neznanci ukradli 5 slik vrednih več kot 100 milijonov evrov iz Muzeja moderne umetnosti v Parizu. In na današnji dan leta 2013 je trener Jose Mourinho tudi uradno zapustil Real Madrid, zdaj pa naj bi se po napovedih in ugibanjih medijev spet vrnil v Bernabeu.

0: Ura je 16:30, kolega Marijan Koletnik nas danes v jutranjem radijskem sporedu informira o aktualnem dogajanju pri nas in po svetu.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Slovenska prosvetna zveza je v tiskovni izjavi obvestila o prihajajočih spremembah na čelu krovne kulturne organizacije. Po skoraj 10 letih delovanja v funkciji poslovodje in predsednika se bo Mitja Rovšek posvetil novim izzivom in s 1. avgustom predal vodstvo v roke Julije Šelandar Obid. Od leta 2020 je Šelandar Obid poslovodkinja KNK centra v Šentjanžu in tudi prva podpredsednica Slovenske prosvetne zveze. V vlogi predsednika bo Mitja Rovšek formalno ostal do rednega občnega zbora predvidoma januarja 2027. Poslovodstvo centra KNK pa bo s 1. septembrom prevzela Darja Miškulnik Stojanovska. V Slovenskem državnem zboru v Ljubljani je medtem skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec vložila kandidaturo prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podprli tudi Nova, v Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki, Fokusu, Demokratih in stranki Resnica. Za izvolitev predsednika vlade je potrebnih 46 glasov v 90-članskem parlamentu. Glasovanje bi lahko bilo že v petek. Če ne bo presenečen, bo Janez Janša četrtič dobil mandat za sestavo vlade. Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos poudarja pomen sodelovanja med ljudmi in čebelami za prehrano, naravo in prihodnost planeta. Pobudo za razglasitev dneva je leta 2017 podala Slovenija, prvič pa smo ga zaznamovali leto pozneje. Pri Organizaciji Združenih narodov za hrano in kmetijstvo opozarjajo, da število čebel in drugih opraševalcev upada, predvsem zaradi podnebnih sprememb, pesticidov in intenzivnega kmetijstva. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je poudaril, da čebele brez pomoči čebelarjev danes težko preživijo. Po Sloveniji bodo ob dnevu čebel potekali številni dogodki. V Mariboru bo predsednica države Nataša Pirc-Muzar podelila nagrado Zlata čebela. V Ljubljani pa bodo obeležili tudi 15 let urbanega čebelarjenja v Cankarjevem domu.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF promet teče brez ovir in težav. Želimo srečno in varno vožnjo.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: Malo več kot 20 minut pred sedmo je z nami, bo tudi danes svoje misli delila veroučiteljica Martina Kilih.
1: Kratka zgodba za dušo. Nekega dne v sinagogi duhovniki zaslišijo otroški glas. A, B, C, Č, D. Duhovniki so istočasno molili sveto molitev. Ampak otrok kar naprej ponavlja abecedo. Počasi so nehali moliti. Rabin stopi k dečku in ga vpraša, kaj dela. Ker ne poznam svetih verzov, mu je odvrnil deček. Upam, da bo Bog, če bom ponavljal abecedo, vzel črke k sebi in jih pridružil v prave besede. Rabin mu na to odgovori, najlepša hvala za to lekcijo. Želim si, da bi lahko Bogu izročil svoje dneve na zemlji tako, kot mu ti izročaš te črke. Včasih mislimo, da moramo k Bogu priti popolni, z lepimi besedami in pravilnimi molitvami. A ta zgodba nas tiho opomni. Iskrenost je večja od popolnosti. Otrok ni imel pravih besed, imel pa je čisto srce. In to je bilo dovolj.

0: Der wird Minute Brett, sagt man ja. Jutri u četrtek zvečer vabi Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru na tradicionalno sklepno prireditev pod geslom Impuls. Kaj bo na sporedu, nam bo sedaj povedala ravnateljica šole Marija Olip.
1: Mi bomo ponudili to, kar je pravzaprav naša tradicija, bo en glasbeni prispevek našega šolskega zbora, ki ga vodi Sonja Košir, in glavni del bo pa posvečen gledališki predstavi, ki jo pripravlja naša šolska gledališka skupina pod vodstvom Marjana Štikra.
2: Zakaj so take sklepne prireditve za šolo pomembne?
1: Meni se zdi prav, da se pokaže javnosti, kaj vse se poleg pouka na šoli še dogaja, ker take stvari seveda dijaki pripravljajo poleg vseh drugih obveznosti, ki jih imajo, in teh je kar precej. Zaradi tega je pa še bolj pomembno in pohvale vredno, kaj vse se postavi na noge. In nam vsako leto znova uspe, da imamo res eno gledališko predstavo, ki je na dokaj visoki ravni, in to je seveda delo Marjana, ki zna motivirati mlade ljudi in jih zna tudi nagovoriti za primernimi temami, za primernimi predstavami.
0: Pravi Marija Uli, ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu, z njo je govoril kolega Niko Kupar. Jutri v četrtek 21. maja vabi izobraževalna ustanova na sklepno prireditev Impuls. Ta se bo v Ražunovi dvorani začela ob 19. uri.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: Grupa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

7 in 11 minute ura, mi se bomo za kratek čas posvetili poradkom o vremenu. Na južnem Koroškem je danes zjutraj po večini oblačno, ponekod pa se je že zjasnilo. Aktualne jutranje temperature se gibljajo med 6 in 9 stopinjami. Čez dan bo ostalo nestanovitno oziroma spremenljivo, temperature pa bodo narasle na prijetnih 17 do 23 stopinj.

0: 20 minut. Če sedmo je na vrsti, pa je pregled tiska. Na naslovnici časnika Kleine Zeitung vidimo danes sliko iz novega predora skozi Semmering, skozi katerega so včeraj peljali prvi avtobus in leta 2029 naj bi bil vzpostavljen redni železniški promet. Ker je neka koroška družina več ur sedela v neklimatiziranem letalu na Majorki, je bila letalska družba Ryanair zdaj obsojena na kazen. Junija bodo volitve novega šefa ORF-a, najboljše možnosti ima vodja avstrijske tiskovne agencije APA Clemens Pick, še poroča Kleine. In avstrijska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu slavila tretjo zmago na tretji tekmi. Kronenzeitung poroča danes, da je bil med tako imenovanimi snajper turisti, ki so med vojno na Balkanu streljali na ljudi, tudi nek Avstrijec. Francosko tehnološko podjetje Mistral je za več 100 milijonov evrov kupilo firmo iz Linca, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Osumljenec, ki je zastropil hrano za dojenčke, ostaja v priporu in za nogometni klub VAC iz Wolfsberga je sezona mimo po porazu proti Ridu. Nogometašem iz Labotske doline ni uspela kvalifikacija za evropsko nogometno jesen. Mi pa imamo zdaj za vas dve povabili na dva koncerta.
1: Lovski pevski zbor Železna kaplja,
2: taboraška skupina Tamika,
1: Klonk kvadrat iz Grabštanja,
2: Obirčki in mešani zbor pevskega društva Obirsko.
1: Obirska poje v soboto 23. maja
2: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.
3: Pevsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Octakord, ter otroški, mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu v Selah.

0: Točno po losmih je na vrsti so aktualna poročila. Pri mikrofonu je Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše je danes začel teči 48-urni rok do glasovanja v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes odločal o sklicu petkove izredne seje, na kateri naj bi Janša že četrtič postal predsednik vlade. Kandidaturo so poleg poslancev Slovenske demokratske stranke podprli tudi v strankah Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus, Demokrati in Resnica. Pričakovati je, da bodo te poslanske skupine Janšo podprle tudi na tajnem glasovanju. Slovenska gospodarska zveza je sinoči imela v Domu prosvete v Tinjah svoj redni občni zbor. Zadnje delovno obdobje od leta 2022 je bilo zahtevno, zlasti zaradi posledic pandemije in napetih geopolitičnih razmer, so poudarili predstavniki organizacije. Predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Vakovnik pa je kljub temu izpostavil številne uspehe.
2: Nam je uspelo podpisati pa dobiti tudi uradno nalogo kot zamejsko gospodarsko koordinacijo ZGK, ki jo bomo pač morali v bodoči mandatni dobi seveda tudi bolj uveljaviti. In veliki imenik je dobil tudi uspeh projekta Viridi, to je čezmejni projekt za krožno gospodarstvo, ki je prav v tem času tudi pričel in ki seveda v letošnjem letu tudi dokončujemo.
1: Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos poudarja pomen sodelovanja med ljudmi in čebelami za prehrano, naravo in prihodnost planeta. Pobudo za razglasitev dneva je leta 2017 podala Slovenija. Prvič smo ga pa zaznamovali leto pozneje. Pri Organizaciji Združenih narodov za hrano in kmetijstvo opozarjajo, da število čebel in drugih opraševalcev upada predvsem zaradi podnebnih sprememb, pesticidov in intenzivnega kmetijstva. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je poudaril, da čebele brez pomoči čebelarjev danes težko preživijo. Ob dnevu čebel bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Muzar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Ljubljani pa bodo obeležili tudi 15 let urbanega čebelarjenja v Cankarjevem domu.
0: Varno na pod slovenskim sporedom, ORF malo povečan in zgoščen je jutranji promet, na mestnih upadnicah morate imeti malo potrpljenja. Drugih informacij pa zaenkrat nimamo. Srečno vožnjo.

0: 20 minut pred 8 je, slišali bomo jutranjo duhovno misu, ki jo je tudi za današnje jutro pripravila veroučiteljica in sodelovka Inštituta za versko pedagogiko v Celovcu Martina Kelih.
1: Kratka zgodba za dušo. Nekega dne v sinagogi duhovniki zaslišijo otroški glas. A, B, C, Č, D. Duhovniki so istočasno molili svetom molitev. Ampak otrok kar naprej ponavlja abecedo. Počasi so nehali moliti. Rabin stopi k dečku in ga vpraša, kaj dela. Ker ne poznam svetih verzov, mu je odvrnil deček. Upam, da bo Bog, če bom ponavljal abecedo, vzel črke k sebi in jih pridružil v prave besede. Rabin mu na to odgovori, najlepša hvala za to lekcijo. Želim si, da bi lahko Bogu izročil svoje dneve na zemlji tako, kot mu ti izročaš te črke. Včasih mislimo, da moramo k Bogu priti popolni, z lepimi besedami in pravilnimi molitvami. A ta zgodba nas tiho opomni. Iskrenost je večja od popolnosti. Otrok ni imel pravih besed, imel pa je čisto srce. In to je bilo dovolj.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in danes sem povezan z našo opazovalko vremena na Mačah. Dobro jutro, dragi Bartl.
4: Dobro jutro, Miran, pozdravljen.
3: Tle v Celovcu se tvačijo oblaki, kako pa je pri vas?
4: Ti pri nam se tudi tvačijo oblaki. Je tle proti Dobračeva, gledam, je že malo bolj svetu, pa tle do tiju Šmarjeto tudi vidim, je tudi že malo bolj svetu, ampak pri nam se pa tle še ta ne mehle ulvačijo. Ampak diža nismo imeli po noče in čevli pa imamo rado, 12 rado imamo.
3: Pravijo, da bi jo tu in tam ponekod lahko bilo malo padavin, veliko kaj pa ne napovedujejo.
4: Ja.
3: In bližamo se Binkoštima, ne, in pravijo, ja, da bo že res tak fajn poletno toplo ratalo spet.
4: No, fajn. Ti pri nam je včeraj tudi bo, ne pa varti, je dež prišel in poj, ampak ni, veš, to sama ne pil cure, poj spet ujetel,
3: ja, ja,
4: spet vek popihal in je pa varti začel dežovati. No, in danes bomo pa odlajbovali. A najlepše povije za Binkošte.
3: Jo, pravijo, da bo se fejsto po ratu spet.
4: No, ja, fajn, boja cajt, ali.
3: Ma ta kaj posebnega prijet zdaj za konc tedna?
4: Ti, Binkošte, nič, bova. Bomo i doma, zato zadnji konc tedna sva bova, malo veš, kaj sva bova v Šenpavljno, to mi je 60 let maturansko srečanje mu. Zopar, pa te v tom, a pa se pravi štift povesel.
3: Samostan.
4: Samostan, ja, te sva hodiva ule. Zelo fajn, jaz sem prvič bila, no in zdaj ta vikend bomo bolj doma, in bolj na unna teden pojreva pa, da sem te prava, v Budapest na Champions League finale, ja.
3: Na finale Lige prvako, to je pa tudi en posebni izlet, ali?
4: Jo, bo tudi, ja, bo pa poletela te Slovca na Dunaj, poj pa z Dunaja v Budapestu, te, ja.
3: Za koga boš navijala, ali nimaš?
4: Ti, jaz sem upala, da bo Bayern München zraven, ampak žali Bog, ti še ne vijem. Bo jaz, veš, kaj sem rekla, za ti rabe pa ti navijo.
3: Jaz v tem primeru tudi nimam pravzaprav nobenega, za katerega bi navijal. No,
4: vidiš, jaz sem tudi rabe za tabula, bom navijala.
3: Ja, tist naj zmaga, kjer je najboljši. Ja.
4: Ti ga bo bolj špilo, ja.
3: Tako.
4: Ja. Ti drače nič bi ga. No ja, se veš, zimo moja, za Binkošte mu moja pole na dure, na vrata mu moja pole na uvevcevati cijate, da bo Sveti Duh prišel, in to brezo, ali pa ano lipo, ni mohati na uvevco, no taka, da šagate, sta še hadovna pride, ali.
3: Tako je.
4: Ja.
3: Hvala lepa, dragi,
4: ja,
3: buhone za poročanje in fajn vikend želim in potem pa srečno potovanje v Budimpešto.
4: Hvala lepa, Miran. Jo. Fajn tudi pozdravljen na vse. Zdravo stante, Miran, in ti se tudi fajn meja.
3: Hvala.
4: Adijo, srečno.
3: Adijo, srečno.

Skupina One Direction je bila tu, uodaj dobro jutro pa je zdaj na sporedu programska točka. Pogled na vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka se iznad jugozahodne Evrope počasi širi proti Alpam. Nad našimi kraji se v višinah še zadržuje razmeroma hladen in nestabilen zrak. Današnji dan se bo na Koroškem začel ponekod sončno, drugod tudi oblačno, popoldne so mogoče rahle padavine in plohe, vmes pa bo vedno spet posijalo tudi sonce. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 17 do 23 stopinj. Jutri bo pred težno sončno z občasno rahlo oblačnostjo. Ostalo naj bi suho, ob živahnem severozahodniku bodo temperature dosegle zgodnje poletnih 19 do 25 stopinj. V petek bo sončno in še topleje s temperaturami do 27 stopinj. Na Štajerskem bo danes spremenljivo, občasno so mogoče tudi rahle padavine, proti večeru se bo spet zjasnilo. Ob deloma krepkem severozahodniku bodo najvišje dnevne temperature dosegle 15 do 24 stopinj. Jutri bo deloma sončno, deloma nestanovitno, večinoma naj bi ostalo suho, mogoče pa so tudi kratkotrajne plohe. Ob živahnem vetru bodo temperature dosegle največ 16 do 24 stopinj. V petek bo na Štajerskem sončno in prijetno, toplo s temperaturami do 26 stopinj. V Sloveniji bo danes spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost ploh pa bo majhna.

Celine Dion in Teddy Swims Stabilato zelo uspelim duetom. Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je sreda 20. maj ali veliki traven, to je 140. dan. V tem letu smo pa v koledarskem tednu 21. Godujejo danes Bernardin, Elfrida in Valeria. Pregovor o vremenu se danes glasi velikega travna, če pogosto grmi, se kmet dobre letine veseli. Luna je trenutno v raku, po luninem koledarju je to dober dan za umiritev, za ljubezen, za obisk zdravnika, za delo z ljudmi in za delo v gospodinstvu. Manj dober pa naj bi bil za zabavo, tekmovanja in skupinsko delo. Na današnji dan 20. maja zaznamujemo svetovni dan čebel, 80. rojstni dan pa praznuje danes pevka in igravka Cher. Na glasbeni sceni je že od 60. let, ena njenih največjih uspešnic pa je skladba Believe.

0: Še par sekund pa bo ura 8:30, Marijan Koletnik se mi je spet pridružil in nas bo obvestil o aktualnem dogajanju.
1: Koroška v živo. Poročila. Slovenska gospodarska zveza je sinoči imela v domu prosvete v Tinjah svoj redni občni zbor. Zadnje delovno obdobje od leta 2022 je bilo zahtevno, zlasti zaradi posledic pandemije in napetih geopolitičnih razmer, so poudarili predstavniki organizacije. Predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Vakovnik pa je kljub temu izpostavil številne uspehe.
2: Nam je uspelo podpisati pa dobiti tudi uradno nalogo kot zamejsko gospodarsko koordinacijo ZGK, ki jo bomo pač morali v bodoči mandatni dobi seveda tudi bolj uveljaviti. In veliki imenik je dobil tudi uspeh projekta Viridi, to je čezmejni projekt za krožno gospodarstvo, ki je prav v tem času tudi pričel in ki seveda v letošnjem letu tudi dokončujemo.
1: Ob izidu 345 strani obsežne knjige Hinschauen poglejmo je direktorja Koroškega deželnega muzeja Wolfganga Muhiča obiskal predsednik Narodnega sveta Zdravko Incko. Publikacija je nastala v okviru spominskega leta 2025 ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Incko je ob tem poudaril zgledno dvojezično delovanje muzeja ter se Muhiču zahvalil za njegovo delo. Posebej je izpostavil, da muzej deluje vzorno in principielno dvojezično, od pozdravnih besed in vodenj do napisov v muzeju ter katalogov tudi o obdobju nacizma na Koroškem. Muzej se po njegovih besedah tematsko ukvarja s celotno koroško zgodovino in obema narodoma. Tretjo nagrado Social Marie za socialno inovativne projekte organizacije UNRUE Privat Stiftung je letos prejela pobuda Kino brez ovir iz Slovenije. Ta omogoča ljudem s posebnimi potrebami obisk kinodvoran oziroma ogled filmov, predvsem v manjših mestih. Žirija nagrade Social Marie je poudarila, da je participacija v kulturi pravica, ne le opcija. Model brez ovir bi tako z področja filmov lahko prenesli tudi na druge kulturne ponudbe. Prva nagrada je šla na Slovaško, druga pa na Češko.

0: Ja, kot smo že omenili in slišali, obeležujemo danes svetovni dan čebel. Brez čebel ne bi bilo večine sadja in zelenjave, saj morajo vsak cvet, na katerem zraste plod, oploditi opraševalci. Med njimi so daleč najbolj mrljive čebele, tudi čmrli in nekatere druge žuželke. Letos na pobudo Slovenije obeležujemo že 9. svetovni dan čebel. Prvič smo mednarodni dan čebel praznovali 20. maja 2018. Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan razglasila decembra 2017 in to na pobudo Slovenije, ki ima dolgo tradicijo čebelarstva in je tudi dom kranske sivke in ta kranska sivka je udomačena tudi pri nas, pravi čebelar Mirko Cuderman z Obirskega.
1: Gre za Apis mellifera carnica, to se pravi po slovensko kransko čebelo, ne? Ta je tukaj na Koroškem dovoljena, v bistvu smemo samo to čebelo čebelariti. Je pa problem, tudi se pravi tukaj na Koroškem, da je nekaj čebelarjev, sploh poklicnih čebelarjev, ki čebelarijo s čebelo, ki se imenuje hibrid, s hibrid čebelo, ne? V bistvu je to pakfas čebela, hibridna čebela, to se pravi, da je tukaj križanca med različnimi pasmami. Če govorimo zdaj o kranski čebeli, potem govorimo tu o čisti pasmi. Se pravi, matica se križa, se splodi s trotom, ki je tudi kranske čebele.
0: Pravi čebelar in strokovnjak Mirko Cuderman, namen današnjega dneva je ozaveščanje o pomenu čebel in drugih opraševalcev za ekosisteme, za prehransko varnost in trajnostni razvoj. Datum 20. maj je bil izbran v čast Antona Janše, pionirja sodobnega čebelarstva, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1743.

Dobro jutro, moje ime je Gal Džurin, poslušate slovenski spored radija ORF. Skrbimo za slovensko glasbo, kulturo in jezik.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: Danes je sreda in zato boste med 9 in 10 uro slišali ponovitev oddaje Zajtrk s profilom. Gostja urednika Francija Rulica je bila preteklo nedeljo akademska slikarka Klementina Golja, ki ima tesne povezave s Koroško. Razstavljala je med drugim že v Gmündu, Špitalu, Trgu in v dvojezičnih krajih, kot sta Železna kapla ali Sveče. Prva njena razstava na Koroškem pa je bila v Rožeku.
2: Prva razstava je bila pri gospe Mariji Šikoronja. Gospa Šikoronja je veliko sodelovala s slovenskimi umetniki in jih tudi predstavljala. No, moram pa povedati tudi to, da se na Koroško vedno in z velikim veseljem ponovno vračam, kajti imam zelo lepo spomine na Koroško. Saj sem prvi razred osnovne šole zaključila v Paseringu, v občini Šentvid na Glini. Tako da mi je ta ljubezen, no, do te Koroške kar nekako ostala še iz teh, bom rekla, otroških let.
3: Ja, kako Paseringu, kako pa to?
2: Ja, oče je imel tam obrtno delavnico, nismo bili pa prav dolgo in smo se potem zelo hitro spet nazaj preselili v Kranj.
3: Koroška je bila omenjena, ampak gotovo ste po celi Avstriji razstavljali.
2: Ja, razstav je bilo precej po celi Avstriji, večkrat na Dunaju. Na Dunaju sem razstavljala v Palais Palfi. Takrat je bil to dogodek, ki ga je organiziral še Ivo Weigl, predstavitev slovenske umetnosti oziroma dnevi slovenske kulture, ki so bili povezani tudi z glasbom, pa tudi v Gradcu. Zdaj bo razstava v Badnu, tako da se tudi na to razstavo že pripravljam oziroma imam stvari že pripravljene in pa tudi v Korotanu, v Slovenskem kulturnem centru, kjer bo razstavljala z Klaudijem Tuto, mojim možem, in pa z Ino Lojcel.
3: To bo dopolnilo potem ta seznam razstav, kajti teh je ogromno, zdaj trenutno v Šentjanžu v Rožo, ampak imeli ste ja nad 120 samostojnih razstav in sodelovali ste več kot 300 skupinskih razstavah. In seveda ste prejeli presežno število odlikovanj in odličij. Kaj pa najbolj izstopa?
2: Morda bi med priznanji oziroma nagradami, ki sem jih prejela v zadnjih letih, najbolj izstopala bronasta medalja, ki jo podeljuje Akademsko združenje umetnosti, znanosti in književnosti v Parizu. To je bila nagrada za umetniško delo in širjenje kulture med narodi. Hkrati je to nagrado prejel tudi moj mož, Klaudij Tuta. Nagrada je bila pa nekako posledica razstave, ki je bila v letu 2018 v Louvru, se pravi v tem razstavnem prostoru pod piramidom.
1: Pravi Klementina Golja, mednarodno priznana slikarka iz Kranja, bo gostja v ponovitvi oddaje Zajtrk s profilom. Zdaj takoj po poročilih ob 9.

0: Ljuba Navada pa je v naši oddaji Zajtrk s profilom, da glasbo izberejo gostje. Kaj Klementina Golja rada posluša, ob kateri glasbi se sprostite, kaj vas mora spremlja v avtu, skratka, kaj ste izbrali?
1: No, tako bom rekla, jaz poslušam zelo raznoliko glasbo. Za ta glasbeni izbor sem izbrala nekaj slovenskih pesmi, kajti zdi se mi, da so ravno naše pesmi veliko krat zelo prezrte, nekaj tudi klasične glasbe in pa tudi dve skladbi italijanskih avtorjev. Na Italijo me pa vežejo zelo lepi spomini, ker sem tam tudi študirala, tako da v bistvu ves ta glasbeni izbor se nekako navezuje emocionalno na neke dogodke, kot tudi recimo pred kratkim sem v Kranju poslušala koncert Adija Smolarja, tako da sem rekla, naj bo še ena pesem od Adija. Poleg tega mi je zelo všeč tudi Enija. No, rada poslušam predvsem meditativno glasbo, se pravi takrat, ko delam, sicer pa tudi kaj bolj dinamičnega, kaj bolj živahnega, tudi kakšen rok, pač različne stvari.

0: Moja gostja je danes akademska slikarka Klementina Golja. Kako ste prišli do tega, da se ukvarjate s slikarstvom? Kdaj ste odkrili vašo umetniško žilico?
1: Ja, slikarstvo je moja velika ljubezen. To venomer povdarjam. Že kot otrok sem imela vedno svinčnik v roki in to se je nadaljevalo skozi osnovno šolo, tudi srednjo šolo in tudi kasneje. Prvi stik z umetniškim delom so bila zagotovo dela Ivana Groharja. To pa zato, ker je moj oče podedoval rojstno hišo, v kateri je Grohar nekaj časa tudi živel in delal, to je v Heblerjih in o njem je večkrat govoril. Tako da moram reči, da tudi moja prva slika na olju nastala ravno v Heblerjih in še danes živi v tej hiši. Na to hišo je oče kasneje postavil tudi spominsko ploščo, tako da običajno v juniju je iz Sorice tudi vsako leto pohod do te hiše Groharjeve. Znana je pa tudi potem, da je tam iz bližine tistega hriba nastala tudi ta slika Macesen. Tako da oče me je tudi peljal tja in pokazal točno, iz kje je bil ta njegov osnovni motiv.
0: Omenili ste že študij v Italiji, v Milanu. Kako to, da ste tja zašli?
1: Na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo sem imela profesorja Bojana Kovačiča. Profesor Kovačič je študiral na Akademiji Brera v Milanu in imel je pa tudi veliko študijskih popoldanskih tečajev, na katere sem v bistvu hodila že vse skozi, tako da sem imela nekako možnost, da se pripravim za sprejemne izpite na tej akademiji, tako da so bila kar vsa leta srednje šole usmerjena na te priprave. Akademija Brera je ena izmed najstarejših likovnih akademij, ki jo je ustanovila že Marija Terezija. Ustanovljena je bila leta 1776 in moram reči, bila je tako zelo multikulturno obarvano že takratno in meni je bil to poseben izziv, kajti študentje so bili iz celega sveta, veliko že takrat Japoncev, Kitajcev, pač od vse povsod. Tako da študij v Italiji mi je dejansko dal neko drugačno širino, nek drugačen pogled na slikarstvo, kajti kot študentka sem imela že takrat priložnost in možnost si ogledati največje razstave starih mojstrov, kot tudi sodobne razstave in mislim, da je to izjemno pomembno za mladega avtorja, ki se še formira, kajti vedno je pomembno sliko videti v živo, pogledati, kako je bila zgrajena, tega reprodukcije nikakor ne morajo dati. Tako da v bistvu tudi ta seznanjenost z aktualnimi trendi po svetu mi je takrat veliko pomenila.

0: Izpopolnjevali ste se potem tudi v Ljubljani pri profesorju Gnamušu in imate naziv docentke univerze v Ljubljani, se pravi, da poznate tudi to slovensko stran. Kako bi primerjali ta dva pristopa, recimo zdaj po eni strani, če je sploh kakšna razlika med italijanskim in slovenskim?
1: No, ko sem se vrnila v Ljubljano, sem sprva opravila podiplomski študij grafike pri profesorju Lojzetu Logarju, kasneje pa še slikarstva pri profesorju Gustavu Gnamušu. Moram reči, da je imela Ljubljana povsem drugačen način dela. V Milanu smo imeli recimo 4-5 profesorjev samo za slikarstvo in nekako si se lahko odločil, v kateri razred greš. Se pravi, lahko si sam izbiral profesorja, sploh glede na to, kaj si želel raziskovati. Prvi dve leti je seveda študij organiziran zelo podobno kot v Ljubljani, gre predvsem za študijsko risanje, medtem ko zadnji dve leti sta pa nekoliko bolj svobodni, bolj raziskovalni in tukaj veliko pomeni, če profesor spodbuja in išče tisto, kar je tebi lastno in te usmerja na tem področju. Tako da jaz sem imela izredno dobre izkušnje in meni je veliko pomenilo to, da ti profesor prisluhne in da spodbuja pač nek, bom rekla, zelo oseben način razmišljanja, da ne vkaluplja v neke podobne vzorce ali pa načine slikanja in raziskovanja, ki jih ima on sam. Tako da, ko sem se vrnila v Ljubljano, je bil nekako moj način izražanja je šel v tej smeri, kot delujem zdaj, že v tej smeri raziskovanja, se pravi s kolažami in pa tudi s poudarkom na tej črni ekspresivni risbi, ki jo gojim od akademije dalje in je pa izhajala predvsem iz mojega grafičnega opusa. Kajti v začetnih letih, se pravi že na srednji šoli in pa na akademiji, je bila moja velika strast predvsem grafika. Tako da sem razmišljala o tem, da bom verjetno le grafičarka, me je pa kasneje potem zaneslo bolj v ta slikarski del, v likovno ustvarjanje na platnu in pa pač papirju in z barvo predvsem.

0: Na Koroškem vas kot slikako dobro poznamo in to ne le med koroškimi Slovenci, temveč po celi deželi. Razstavljali ste v Gmündu, Špitalu, Trgu, Feldkirchen in Železni kapli in seveda ste se udeležili tudi slikarskega tedna v Svečah. Prva razstava na Koroškem pa je bila v Rožeku.
1: Ja, prva razstava je bila pri gospe Mariji Šikoronja. Gospa Šikoronja je veliko sodelovala s slovenskimi umetniki in jih tudi predstavljala. No, moram pa povedati tudi to, da se na Koroško vedno in z velikim veseljem ponovno vračam, kajti imam zelo lepo spomine na Koroško. Saj sem prvi razred osnovne šole zaključila v Paseringu, v občini Šentvid na Glini, tako da mi je ta ljubezen, no, do te Koroške kar nekako ostala še iz teh, bom rekla, otroških let.
0: Ja, kako Paseringu, kako pa to?
1: Ja, oče je imel tam obrtno delavnico, nismo bili pa prav dolgo in smo se potem zelo hitro spet nazaj preselili v Kranj.
0: Koroška je bila omenjena, ampak kot ste po celi Avstriji razstavljali?
1: Ja, razstav je bilo precej po celi Avstriji, večkrat na Dunaju. Na Dunaju sem razstavljala v Palais Palfi. Takrat je bil to dogodek, ki ga je organiziral še Ivo Weigel, predstavitev slovenske umetnosti oziroma dnevi slovenske kulture, ki so bili povezani tudi z glasbom, pa tudi v Gradcu. Zdaj bo razstava v Badnu, tako da se tudi na to razstavo že pripravljam oziroma imam stvari že pripravljene in pa tudi v Korotanu, v Slovenskem kulturnem centru, kjer bom razstavljala z Klaudijem Tuto, mojim možem, in pa z Ino Lojcel.
0: To bo dopolnilo potem ta seznam razstav, kajti teh je ogromno, zdaj trenutno v Šentjanžu v Rožo, ampak imeli ste ja nad 120 samostojnih razstav in sodelovali ste več kot 300 skupinskih razstavah in seveda ste prejeli presežno število odlikovanj in odličij. Kaj pa najbolj izstopa?
1: Morda bi med priznanji oziroma nagradami, ki sem jih prejela v zadnjih letih, najbolj izstopala bronasta medalja, ki jo podeljuje Akademsko združenje umetnosti, znanosti in književnosti v Parizu. To je bila nagrada za umetniško delo in širjenje kulture med narodi. Hkrati je to nagrado prejel tudi moj mož, Klaudij Tuta. Nagrada je bila pa nekako posledica razstave, ki je bila v letu 2018 v Louvru, se pravi v tem razstavnem prostoru pod piramidom. Tam smo Slovenijo predstavljali 10 slovenskih umetnikov in likovna kritičarka, umetnostna zgodovinarka in kuratorka, ki tudi sodeluje z Louvrom, Benedite Lekat, me je potem na osnovi te razstave povabila, da pripravim nek portfolio, na podlagi katerega me je predlagala za to omenjeno nagrado v Parizu. Moram reči, da sem bila te nagrade izjemno vesela, ker je le nek odziv, no, oziroma rezultat mojega dolgoletnega dela.
0: Še okrog sveta, kar pa si na drugem koncu sveta, na Japonskem ste tudi bili deležni priznanja, v tem primeru pa za grafiko.
1: Ja, prejela sem tudi četrto nagrado na Utazu Bienale v Kagavi na Japonskem, v tem primeru za grafiko. Potem je pa sledila tudi posebna nagrada Bienale miniature v Bitoli. Gre za mednarodni bienale grafike in pa posebna nagrada za grafiko na mednarodnem trienalu v Bitoli. To je v Severni Makedoniji. Moram reči, da je bilo udeležencev izjemno veliko, preko 600 avtorjev iz celega sveta, tako da ja, sem bila zelo vesela tega priznanja.

0: Slikarka Klementina Golja je danes moja gostja in omenili ste že vašega moža, Klodi Tuta je tudi slikar, ampak poleg umetniškega dela ste ja tudi zelo aktivna kot organizatorja, vi predvsem v Kranju, Klaudijevo, ime pa je povezano s Sinjim vrhom.
1: Ja, jaz sem, ko sem končala akademijo leta 1992, sem prevzela vodenje likovnega društva Kranj, ki pokriva Gorenjsko, in takrat sem predlagala dve večji razstavi, ki sta poznaje postali tradicionalni, se pravi Bienale mesta Kranj in pa razstavo Risba in slika v prostoru Alpe Jadran. Tako da na ta način smo sodelovali z veliko številnimi ustvarjalci. Moram reči, da se je v teh letih zvrstilo tudi veliko število tudi koroških ustvarjalcev, ki so bili prisotni na tem bienalu, od Karoline, Ulriha Plišnika, Karla Volka, Markusa Rosenberga, pa kar še nekaj drugih imen, tudi Rudi Benedik, tako da nekako sem to vodila 17 let, potem se mi je pa zazdelo, da je morda čas za nekakšen premor in potem je to delo prevzel Klaudi, ki je preimenoval ta dogodek v festival, mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj. No, Klaudi je to zasnoval še nekoliko širše in letos obeležujemo že 15-letnico tega festivala. Festival ima vsako leto neko temo. Lani je bila tema erotika, umetnost hrepenenja. Tako da lani smo v gosteh imeli ravno Avstrijo, tako da jaz sem bila kuratorka te razstave in je bilo prisotnih kar nekaj avstrijskih avtorjev, poleg drugih, no, ker običajno so to avtorji iz celega sveta, ne samo iz Evrope. Letošnje leto bo država v gosteh Kitajska, tako da v bistvu vsako leto je to druga država. Ko se je Slovenija osamosvojila, je pa Klaudi na Sinjem vrhu pričel z organizacijo Mednarodne likovne delavnice Slovenija odprta za umetnost, ki je bila tudi delavnica, ki je združevala predvsem mednarodne avtorje, tako da je trajala nekako do letos, sedaj se pa nekako pogovarjamo o tem, na kakšen način bo funkcionirala naprej. Kasneje je to vodenje prevzela Ana Marija Stibilšajn. Je bila pa pomembna, no, ker se je Slovenija takrat odpirala navzven in vsi kontakti z tujino so za nas izjemno pomembni, ker smo majhen narod in vsako sodelovanje medkulturno tako zelo bogati nas, kot tudi druge ustvarjalce. Moram reči, da si tudi med sabo velikokrat zelo pomagamo in pa sodelujemo. Tako da recimo pri tem sodelovanju s Koroško je veliko doprinesel tudi Karel Volk. On je bil tudi zaslužen za razstave, kjer smo bili predstavljeni

0: Klementina Golja z možem Klaudijem sta oba umetnika. Kako pa je položaj za umetnike dan danes v Sloveniji oziroma kakšen je bil tudi na začetku, potem mislim to bolj iz gospodarskega vidika tudi, je trg za umetnost, za slike v Sloveniji dosti razvit oziroma je pripravljenost sponzorjev iz gospodarstva, da sodeluje z umetniki in umetnicami?
1: Ja, mi dva sva že od vsega začetka delujeva kot svobodna umetnika in se ukvarjava predvsem s slikanjem, se pravi in pa delno tudi z organizacijo likovnih razstav. Zelo veliko je tudi mednarodnih razstav, kajti Slovenija je premajhen prostor, ki v bistvu na nek način premalo vlaga v kulturo. Gre za nek, jaz temu rečem, duhovni kapital, ki pa včasih postaja malce prezrt, morda predvsem v zadnjih letih, kajti v preteklih letih je bila pripravljenost raznih podjetij in posameznikov.

0: umetniško?
1: Ja, moji dve hčeri nista povsem v umetnosti, se pa pozna, da sta odraščali ob slikah v ateljeju, v umetniškem okolju, in da smo v bistvu vsak prosti čas izkoristili za ogled umetniških razstav, muzejev in v bistvu vsega, kar je bilo na nek način povezano z umetnostjo. Tako da jima je tudi to ostalo v spominu. No, moja starejša hči Evita je zdaj psihoterapevtka, je po preteklosti poskušala tudi ukvarjati se z filmsko masko oziroma z vizažistiko, vendar je kasneje ugotovila, da potrebuje nekaj bolj intelektualnega, je pa ostala velika ljubiteljica umetnosti, tako da zelo rada potuje in v bistvu so vsi obiski namenjeni raznim zgodovinskim spomenikom in pa muzejem. Mlajša hčiti Naja je pa bolj umetniško navdahnjena, ona pa že od vsega začetka zelo veliko ustvarja in riše, nekoliko na drugačen način. Trenutno zelo veliko dela na raznih ilustracijah in pa tudi risbah, ki jih kasneje uporabi tudi za tiste, ki želijo nek oseben tatu. Tako da sama zelo, zelo veliko ustvarja na tem in moram reči, da je zelo umetniško navdahnjena, je pa trenutno v neki službi klasični, ker je v bistvu to delo še ne omogoča, da bi nekako lahko s tem preživela.

0: Najprej pa še k eni temi, ki je na radiju vedno malo en problem, bom rekel, namreč, kaj se vidi v vaših slikah, kako bi to opisali, oziroma kako to nastaja?
1: Jaz slike nekako ustvarjam v določenih ciklih, se pravi, da ima vsak cikel neko svojo zgodbo, tudi neko intimno izpoved, pri čemer je pa rdeča nit nekaj mojih tipičnih elementov, ki se vse skozi ponavljajo. Se pravi, kot sem že prej omenila, zelo veliko je svetlobe v tej slikih, ta svetloba je vse prisotna v mojih delih, že več kot 20 oziroma 25 let. Drug tak element je kolaž in pa v bistvu znaki, simboli, neki tipični znaki, simboli, ki se nekako ohranjajo, nekateri se pa spreminjajo in pa nadgrajujejo v neke drugačne oblike. Če bi nekako nasplošno lahko opredelila moje slike, bi rekla, da gre to za neke duhovne pokrajine, za neke imaginarne krajine. Jaz imam zelo rada naravo in v bistvu vsak sprehod v naravi me dodatno inspirira. Ko včasih opazujem določene detajle, te detajle potem prenesem tudi na platno. Je pa vsaka slika zasnovana tako, da spodnji del je bazičen in je običajno tudi bolj pastozno naslikan v raznih pasovih. Zelo pogosto so to zemeljske barve, veliko krat so to tudi rdeči toni, izmenjujejo se tudi z hladnimi toni, ampak ta zemeljski del je bazičen in ko imamo nek horizont, tudi naše oko to vedno nekako prebere kot pokrajino. V tem srednjem delu slike so to nekakšna svetla krem polja, to so te svetlobe, o kateri zelo pogosto govorim. V tem srednjem delu je slika naseljena z raznimi znaki, simboli, se pravi v obliki mandorle, v obliki trikotnih form, v obliki krogov. Vsak izmed teh znakov ima nek simbolni pomen. Te krožne kompozicije razumem kot nek večni krog iskanja, ki nima ne začetka, ne konca, ki se nekako ponavlja, ki simbolizira neko cikličnost, neko obnavljanje. Medtem ko te trikotne forme pa včasih simbolizirajo tudi naše gore, kajti jaz izhajam iz pač gorenjske pokrajine in moram reči, da meni so gore izjemno ljube in zelo pogosto navdih inspiracije, tako da je tudi nekaj del nastalo na to temo, tudi v preteklosti, nekaj del na temo, ki so bile recimo z naslovom homaž ali pa posvetilo posvečene Triglavu in pa tudi ta oblika, kot sem že prej rekla, elipse, mandorle, ki je v različnih kompozicijah na zelo različne načine. Mandorla nastane kot preseg dveh krogov in je imela že v zgodovini zelo močan in pomemben simboličen pečat in pa različne razlage, tudi v krščanski ikonografiji. Meni nekako predstavlja jedro, esenco, kajti mandel je neka esenca življenja. Tako da tudi znotraj te elipse, znotraj te mandorle so ponavadi še neke manjše oblike, neka očesa, ki jih pač lahko beremo na različne načine. Vsakič, ko govorim o razlagi teh simbolov, dopuščam tudi možnost zelo različnih interpretacij, kajti tako opazovalec lahko vidi nekaj povsem drugega, si lahko predstavlja nekaj, česar jaz seveda nisem imela v mislih in mislim, da je to tudi čar sodobne umetnosti, ki ne pričakuje samo ene interpretacije, temveč več različnih interpretacij.
0: Akademska slikarka Klementina Golija je danes bila gostja v naši oddaji Zajtrk s profilom. Sva se pogovarjala tukaj v KNK centru v Šentjanžu, kjer je še do 6. junija na ogled razstava pod geslom Svetlobi naproti. Klementina Golja, najlepša hvala za pogovor. Želim še naprej mnogo uspeha in ustvarjalnega zagona.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Ja, vam, drage poslušalke, drage poslušalci, pa hvala za vašo pozornost. Franci Rulic, vam želim še lep dan, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 20. veliki tavn in z vami sem Dorijan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. A za začetek pa ena informacija. Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije je leta 2017 Generalna skupščina Združenih narodov 20. maj razglasila za Svetovni dan čebel. Današnji dan je namenjen ozaveščanju o pomenu čebel in čebelarstva, obveščanju javnosti o pomembnih čebelarskih dogodkih po vsem svetu in praznovanju Svetovnega dneva čebel. Tako tudi danes tukaj pri nas.

0: Drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo nijeke u meni. Kaži nardit kuda mi jutra hljedala u aniza oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upit.
1: To je bil Iztok Mlaka s pesmijo Beštija na Radiu Agora. Ob svetovnem dnevu čebel 20. maja se pogovarjamo z Marinko Mara Čertov, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti in strastno čebelarko, ki že 10 let skrbi za čebele. O pomenu čebel, izzivih sodobnega čebelarstva in ljubezni do narave, iskreno in domače. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Kako pomembne so čebele za naše življenje? Zakaj jih moramo danes še posebej varovati? In kaj človeka sploh pripelje do čebelarstva? O vsem tem bo spregovorila Marinka Mada Čertov ob svetovnem dnevu čebel. Pogovor z njo vodi Asja Boja.
2: Dragi poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni ob svetovnem dnevu čebel, ki ga obeležujemo 20. maja. Danes se pogovarjam z Marinko Mader Čertov, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti in čebelarko, ki že 10 let vzgaja čebele. Govorili bova o pomenu čebel za naš vsakdan, o delu s čebelami, o naravi in o tem, kaj nas čebele učijo o življenju. Marinka, najprej lepo pozdravljena in hvala za tvoj čas.
3: Ja, tudi v mojem imenu lepo pozdravljeni.
2: Marinka, kako pa se je pravzaprav začela tvoja zgodba s čebelami?
3: Jo, ta je bila pa precej smešna. In sicer je tako bilo, jaz sem že del časa si razmišljala, da bi si nabavili čebele. Mom pa povedala, da nisem imela pojma o čebelah. In moj mož je to nekako na znanje vzel in jih je kar naročil tam v čebelarski šoli za celovcem in nekega dne mi je rekel, vi gredi, dej pojď po tri panje čebel, jaz sem jih za nas rezerviral. Jaz sem pa mislila, ok, kako zdaj, ker sploh nisem imela pojma o čebelah. In to prvo, kar sem pogledala, a so kje kakšni tečaji, da se bi se nekaj osnove naučila, a kaj prvič nekaj slišala. Jo. Potem je prišel ta dan, ko sem morala po čebele iti in pravzaprav si nič nisem zraven mislila in sem jih pač nabasala in sem se dobro upeljala. In potem, ko sem jih tako imela v tistih transportnih boksov, to so take majhne lesene bokse, je seveda za metek bilo kot pa prevažanje krav, da je treba pač jih takoj nastaniti v ta pravo dom čebele, to se pravi te velike panje. In jaz pa sploh nič nisem doma imela, tako da sem morala najprej v trgovino vse poskrbeti, si še tam pustiti malo, kako bi rekel, svetovanje dat, ker se različni sistemi, to je samo rečem, čebelarstvo je svoje vesolje. In ni slabo, če se prejmal nekaj veš o tem vesolju. No, na vsak način, jo, zaščitne opreme tudi nisem imela, pa sem mislila, no, jih bom pa nekako predstavila zdaj v NOPA, ne, slaba ideja. In so me že kar grozno napičila. Tedaj sem opazala, da pač nisem alergična, vse to je bilo dobro, drugače. Pa tudi ni bilo tako hudo, samo je pač zelo, kako bi rekla, te dni me je zelo grelo od znotraj, ker so me pač napičile. Jo, in nekako sem pa že tedaj bila zelo fascinirana od njih in jo, sem naredila tečaje in k sreči je prišel en starejši mož mimo, in ta pa je pravil, da že od 8. leta naprej čebelari in ta me nekako prijel za roko in me, kako bi rekel, popeljal v svet čebel. Tako da je bil moj mentor in me je po mojem zelo in seveda sem morala pa tudi še druge tečaje obiskati, ampak tam, če nisi imel, kako bi rekel, osnovnega znanja imel, si tudi tam hitro izstopil in jaz sem pač zmeraj taka čudna vprašanja stavila, ko sem potem tako gledala, vsi so že tako nekako gledali, kaj pa ta sprašuje, ne. Pri nekaterih sem pa videla, k sreči se nekdo drug vpraša, da nisem jaz popolnoma bos in ne jo. Je pač tako bilo, jaz sem rekla, če sem že na tečaju, potem hočem tudi vedeti, o čem govorimo in sem pač zmeraj vprašala. Ja, pa sem spoznala, da moja vprašanja niso bila tak neumna.
2: Sigurno ne. Neumna vprašanja pravimo, da ne obstajajo. Torej, to je bil tvoj prvi stik s čebelami dejansko.
3: Ja.
2: Kaj pa te pri delu s čebelami najbolj navdušuje še danes po vseh teh letih?
3: Čebele so zelo sensibla bitja in če ti nisi v pravem, kako bi, v pravi energiji, potem mogoče ne odpreš panja, ampak si pustiš čas, ko si pač, oni ti dajo natančno vedeti, kdaj si lahko pri njih in kdaj ne in to je zelo fascinantno, tak da če delaš čebelami, se moraš njim prilagoditi. To je pač moja izkušnja bila.
2: Marinka Mader Čertov, veliko krat slišimo, da brez čebel tudi ni življenja. Kako ti vidiš njihov pomen za človeka in naravo?
3: No, jaz sem začela z 3 panji, zdaj jih imam 15 čebelarskih družin In jaz opažam, da vigredi, ko vse cveti, je tak, kot bi hoteli odnesti cvetove v pan. In je pač vse je bolj, bi rekla, vse bolj raste nekako, več sadja je in zdaj ne vem, a so to samo moje čebele, da tem pa tudi nekako za naravo je to preprosto lepo, ker pri nas skoraj tam, kje živim, pravzaprav nobenega čebelarja ni več. In to je tudi nekaj bilo, ko sem jaz potem šele opazila, da pravzaprav sem jaz edina, ki se ukvarjam s čebelarstvom. In jo, nekateri so se še malo tako posmehovali, so rekli, da ne bom to dolgo zdržala, no. Zdaj je že 10 let in sem kar ponosna na to, da sem pri tem ustala. Je pa tako, da čebele pravijo saj, da so za vsako tretjo žlice hrane pristojne, tako da verjetno, če ne bi imeli jih kot opraviševalce, da bi potem že veliko manj sadja in pa zelenjave in pa seveda hrane imeli, tako da imajo svoj pomen, tako kot ima vsaka rastlina in vsaka žival svoj pomen v naravi.
4: Katere pa so po tvojem mnenju danes največje nevarnosti za čebele?
3: O, tu so različne, od boleznih, zdaj smo ravno imeli tisto ameriško gnilobo v kraju, celovec dežela do nas ni prišla, ampak tu je treba pač zelo higienično in natančno ravnati. Tudi to je en del čebelarstva, da zelo natančno delaš in da pač se za čebelarstvo paziš, da to ne se dobiš kakšno bolezen. Seveda čebele letijo tudi okrog in se tudi tam in tu lahko kaj navašajo zraven, ne, pa prinesejo v pan. Drugače pa so tudi ti sovražniki, ne, od azijske ose do vseh teh sovražnikov oziroma, jo, to so neke vrste, ki čebele ogrožajo. In seveda pa tudi to, imamo pa tudi divje čebele. In zdaj jaz se ne spoznam toliko na nje, ampak vem pa, da če je narava pokvarjena, potem tudi oni si težko delajo in težko najdejo zdaj cvetni prah ali pa nektar in tako tudi umrejo potem. Tako da, jo, tako kot vsaka žival imajo tudi čebele veliko, tako bi rekel, stvari, ki bi jih lahko ogrožale in pravzaprav za čebele. Zdaj za naše čebele pa so čebelari pristojni in te morajo gledati tudi, da jih držijo zdrave in pa vitalne.
4: Ali se podnebne spremembe pa tudi že poznajo pri tvojem delu?
3: Jo, sicer prvo leto, ko sem imela čebele in sem tak po navodilih delala, kot je pač potrebno in veliko še nisem vedela. Pan je bil polno medu in seveda veselje, ne, to je bilo prvo leto, no, in potem so naslednja leta bila bolj grozna, tak da ni bilo veliko medu. In sicer tudi zaradi tega, ker je pri nas tako, da se zlahka zgodi, da je, ko vse cveti, da pade še kakšnih 30 cm snega ali pa da imamo pomrzovanje. In to se zdaj skoraj vsako leto ponavljalo, tako da sem bila že navajena na to, da čebele nimam samo zdaj, da bi med pridobivala, ampak zato, da enostavno narava malo bolj zaživi. Se pa opazi, da je, teda imajo čebele že zalego in je nevarnost, da pač ta zalega se prehladi in to je pač za čebele že zelo nevarno. Zaradi tega se zmeraj malo bojim, če je februarja zelo toplo, in marca tuče in potem aprila pa mora kakšen teden sneg, dež in minus temperatura. To je potem že grozno, ampak ti nič ne moreš proti tem narediti, ti samo lahko pač zaščitiš čebele v toliko, koliko ti je možno.
4: Kaj bi pa lahko, Marinka, ljudje naredili v vsakdanjem življenju, da bi pomagali čebelam?
3: No, čebelam in pa vsem divjim čebelam in seveda insektom, da ne bi kar že prvič štartali kosilnico, ko še sploh prvi cvet ni odcvetel, tak da bi včasih mal pustil naravo biti takšna, kot je, da lahko cveti, sploh tisti majhni vrtovi. In seveda pa tudi, da ne uporabljaš kakšnih pesticidov, ne, da insekticidov predvsem, da jim škoduješ. Jo, glavnem. In poleti pa tudi, to pa čebelarje zelo dobro vejo, če je zelo vroče in suho, da poskrbimo za to, da imajo nekje vodo, da se lahko zjutraj nabirajo vodo.
4: A to lahko tudi recimo, če nimamo ali pa imamo majhen vrt, kako skodelico damo ven, pa recimo z malo vode, a je to dovolj?
3: Jo, nekaj majhnega sem moš paziti, da se ne utopijo, ker to se tudi zgodi. Ampak je treba tak res čist tak nizko imeti naštimano, ali sem da ima vlažno, da posesajo. In kar sem jaz vigredi opazila, da čebele izredno rado grejo na kavico. Kar sem imela pač tisti od kave, ne, zmleto ostanke, ne. Pa sem mislila, kaj pa tam cel kup čebel zgora, sem rekao, grejo na kavo, zgleda, da si tam mal poberejo minerale, po mojem. Pak to še nisem tak dognala, to se mam še mal bolj pozanimati.
4: Zanimivo.
3: Kar pa mogoče tuče za čebele, če imate umazane glaže z med ali marmelado, prosim, umiti jih in potem šele v zbiralnik za steklo dati, ker tudi tam lahko se zgodi, da kaj naberejo in imajo potem kakšen virus ali bakterijo. To je nevarno, tak da to že lahko mi tudi poskrbimo, da je okolica čista. No.
4: Do zdaj ste slišali, kako se je Marinka Mader Čertu začela ukvarjati s čebelarstvom, zakaj so čebele nepogrešljive za naravo in človeka ter s kakšnimi izzivi se danes srečuje čebelarstvo. Govorili sva tudi o tem, kako lahko vsak med nami pomaga tudi pri ohranjanju čebel. Marinka, kako pomembno pa je znanje pri čebelarstvu in torej omenila si, da si se sama največ naučila od enega gospoda, ki je bil tvoj mentor.
3: Ja, to je res. Brez njega verjetno leto ne bi preživela, ker je to tako natančno in fino delo. Je treba opazovati in veliko ja sam ne vidiš, če ti nekdo na to opozori o tem, kako se čebele vedijo, kdaj bojo morda zrojile in take stvari. In jaz pač rečem, to je res znanje, ki je svoje vesolje. To je toliko faktorjev in se zmeraj nekaj novega naučiš in ta gospod mi je res dejansko pomagal in mi tudi rekel, da sta zdaj se to za me velja dve stvari zelo pomembno. Eno, da gledam, da varovo preženem, to se pravi, da tretiram čebele proti varovi, to je najvažnejše in drugo najvažnejše pa je tudi to, da morajo čebele zmeraj imeti hrano. Tudi če pri nas mogoče vse cveti, pa zgleda, da imajo da lahko nabirajo, se lahko zgodi, kada jim vzameš med, da jih moš potem tudi takoj hitro nafutrati, ne, da jim tako spet rano nazaj daš, ker pogosto, če zimo čebele zgladujejo, ker pač ne pridejo do hrane ali pa je nimajo in to sta dve stvari, ki se res treba zapomniti. Vse za me tako velja, mom pa povdarati, da jaz nisem čebelaka, ki pač ima čebele samo zato, da pridelujem med ali pa kakšne izdelke, ampak zaradi tega, ker mi je pač všeč in jaz vem, da vsak čebelak, ki tu glavno poklicno dela, čisto drugače dela. Tako da ne bo tu kakšen napačen pogled, ampak jaz pač rečem, da tisti, ki so pa profesionalci, seveda drugače delajo in gledajo, da imajo tudi veliko medu in pa da pridejo do svojih izdelkih. Ampak kot rečeno, tudi oni so samo od narave odvisni, kako je leto. In jo, je tako.
4: Marinka, ali si imela v teh 10 letih tudi kakšen posebej težek trenutek pri čebelarjenju, ko si rekla mogoče, joj, zdaj pa res mal preveč?
3: Jo, mora število panjev je mora preveč, je tudi malo težko delo, kar smo spoznali, je to, da tisti polni pan sem ga dala na polovico, ker je pač to zelo težko zadvigati in možemo pač paziti. Jaz pač po svojem delam tak da zmorem in sem pa cel sistem predstavila tako, da imam samo več polovične panje in je to malo lažje. In jo, jaz pač tak delam, da jaz zmorem. To misel, da bi enkrat nehala, pa sploh še nikoli ni prišla, ker me tako fascinirajo, ker te veliko naučijo. In najlepše je pa to bilo, ko mi je en gospod, en sosed rekel, ma, po toliko letih je spet videl en roj. Čistem oblak se je prišel čez hišo in je odšel proti gozdu in jaz pa, to so bile moje čebele. Ampak njemu je bilo tako všeč, ker je rekel, on kot otrok je moral zmeraj paziti, kada rojijo, da mu ne uvidejo. So, sem se tudi, nisem tako natančno vprašala, kako je pa to šlo, ne? Ker potem, če je stric pošel, ga je pa zmeril, ker so mu pobegnili. In, jo, to je pač prej tako bilo, da so otroci morali na to paziti, da če je roj, da je treba takoj poklicati, pa da je treba roj ujeti, ker to je na cela družina, ki te tu uvide. In že včasih tako bilo to začetka, ko si pan dvignil, to je pa precej lahek, potem si pa videl, da je polovica že zginila. Ja, ampak to so stvari, ki se jih moraš naučiti in če se samo po knjigi naučiš, tega ne razumeš, ampak to može sam doživeti. Ampak tu sem tudi malo bolj napredna, da vem, predna mi zrojijo, da malo reagiram, no, da imajo še svoje veselje, pa se pomladijo, ampak tudi, da mi nekaj zginejo. Če pa kakšno vide, je pa tudi narava taka, da to mora biti. No. Ampak en tak roj, lep, velik roj, sem lansko leto spet nazaj v pan, ker najvažnejše je, da matico najdeš. To daš not v pan, ki je predviden in potem vidiš, lahko opazuješ, kako lepo vse zlezajo nazaj not v ta pan, ker samo po duhu od matice se pač čebele orientirajo, ne. In jaz sem to prav snemala in to je bilo za me tako užite, ker so to ište čist, kako bi rekla, pošlihtane šle v štok nazaj v pan. In ja, to je enostavno, viš, če krave paseš, imaš tvoje 5 krav, pa jih vidiš, kam jih usmerjaš, kako pa also, nekaj tisoč čebel usmerjati, to je pa samo za matico gre.
4: Marinka, kakšen odnos pa imajo po tvojem mnenju danes mladi do čebeli in do narave?
3: Jo, nekaj mladih poznam, ki se za to zanimajo in največji del so že stari čebelari, izkušeni čebelari. Ampak jaz mislim, da tudi enega ali drugega zaloti ta strast, da postane čebelar in, ali čebelarka in to je lepo.
4: Tudi sama pa kljub temu prideluješ med? Prideluješ še kaj drugega?
3: Ne, samo med. Jaz sem se tako odločila, da cvetni prah jim ne bom odzela, ker je to beljakovina in pravzaprav jaz jih imam zato, da pač malo poživijo naravo in seveda cvetni prah bi tudi za človeka zelo zdrav bil, ampak nekako se mi smilijo. Je pri meni je pač ta problem, da se mi vsaka žival smili, ko pridno dela in bi jim še nekaj odzela, tako da se že včasih pri medu težko delam, ampak ja, med pa že odzamem, ampak to je pač ljubiteljsko čebelarstvo, no.
4: Ali opažiš tudi okolici mogoče zanimanje za domač med in te lokalne izdelke?
3: O ja, sosedi že pridejo, zdaj ko vejo, da imam med, sicer je to bolj tako botična količina, pridejo pa radi odzamejo in jo, odkupijo, tako da jo, vsako leto do maja sem razprodana, če že ne prej.
4: Marinka Mader Čerto, če bi morala z eno mislijo opisati čebelarstvo, katera bi to bila?
3: Težko. Jaz bi rekla, da je to zelo pomirljivo delo, da te čebele pomirijo, da se počasi začneš tudi sam sebe čutiti. In če tega ne upoštevaš, ti pa dajo tudi začutiti. Tak da, predvsem za otroke, ki so morda, tak da se ne morajo skoncentrirati, da bi morda kakšnem panju šli, seveda za zaščito. In potem pa vidiš, kako se pomirijo. To mogoče ena misel.
4: Marinka, kaj bi pa ob svetovnem dnevu čebel želela sporočiti našim poslušalkam in poslušalcem Radija Agora?
3: Jo, čebele, kateri imajo samo med radi ali pa kakšne izdelke, ampak včasih, če preden štartate kosilnico in še ni se odcvetilo, mogoče pa počakate še kakšne par dni. To je to, tak da čebele, tudi divje čebele in drugi insekti najdejo še hrano, tak to je, ker ni tak lepo, če je cela narava, tak pa higienična soba, ki je vse pospravljeno in vse pošlihtano. To se mi zdi grozno.
4: Marinka Mader Čerto, najlepša hvala za prijeten pogovor, za zanimive misli in predvsem za tvoje delo s čebelami ter za ohranjanje narave in tudi tradicije. Želim ti še veliko lepih trenutkov med čebelami in tudi uspešno čebelarsko sezono.
3: Najlepša hvala in želim vam pa tudi še en lep dan. A ja, pa mogoče bom še to opozorila. Tudi v sklopu Kmečke izobraževalne skupnosti prirejamo vsako leto za svetovni dan čebel eno prireditev. Tokrat je to 27. maja v Šentjakobu v šoli za višje poklice v Šempetru. In tema bo pa zgodovina koroškega čebelarstva in prej se bomo še srečali v Ločah, tam pri Sumparjevem spominu. In potem bo seveda priznan zgodovina Vinko Skitek, malo nekaj povedal o zgodovini koroškega čebelarstva. In na to, če bo lepo, se bomo pa odpravili tudi k Skočidolskem panju, ta je Janez Sumpa iznajdu. In tam bomo pa prav živo videli čebele, ki so v tem panju. Tako zaščito bomo poskrbeli. In jo, upam, da se vidimo 27. maja.
4: A imate še kje kakšne dodatne informacije na spletu?
3: Ja, po spletu potem bomo še delili po socialnih omrežjih, v časopisah in pa seveda po medijah bomo še. In člane KISA bomo pa seveda preko pisma še vabilo razposlali, tako da bojo vsi obveščeni in prisrčno pozdravljeni, če pridete in se nam pridružite.
4: Dragi poslušalke in poslušalci, hvala, ker ste bili z nama ob svetovnem dnevu čebel. Poslušajte naravo, skrbite za čebele in vse dobro vam želiva. Adijo.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi in dragi, še eno novico imam danes za vas. V petek se bo v Kids Eku im Sausal odvil koncert Voices of Remembrance. Na odru bosta med drugim tudi našem občinstvu poznani Mija Zabelka in Zaha Mani. Koncert bomo pa tudi prenašali v živo po etru in to od 18. ure dalje. Prisluhnete torej na valovih svobodnega radia Agora koncertu Voices of Remembrance ali Glasovi spominov ta petek od 18. ure dalje. Vljudno vabljeni.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjeni in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo torej slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa se vam spet oglasim, Dorjan Krištof tukaj iz našega celovškega studija, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej že čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lepo pozdravljeni v drugi polovički oddaje Agora obzorja. Z vami bom še celo uro Dorjan Krištof. Kot vsi že dobro vemo, je mestu Celovec zmanjkalo denarja, predvsem za kulturne ponudbe in štipendije. Tako so na primer ukinili štipendijo za mestnega plesalca plesalko ter mestno pisateljico pisatelja. Iz tega razloga so se v društvu za vzbujanje dramatskega apetita ali VADA odločili, da gredo v mestu Celovec na roko. Razpisali so rezidenco za mestno umetnico mestnega umetnika. Zmagovalka razpisa Veronique Human pa trenutno že živi v Jugendstil teatru na naslovu Goethepark 1 v Celovcu. Obiščete lahko še vse do petka 22. maja od 10. pa do 18. ure. Ukvarja se s pisanjem in tako v sklopu rezidence ponuja njeno znanje za pisanje vaših pisem. Vljudno vabljeni, da jo obiščete.

Slišali smo pesem Novo, novejše, najnovejše od Vlada Kreslina tukaj na radiju Agora 105,5. Vesolje je polno skrivnosti, a ena izmed največjih skrivnosti ostaja tista, ki je sploh ne moremo videti. Temna snov, ali kot pravi sogovornik v tej uri, morda bi bolje rekli nevidna snov, sestavlja večji del mase vsega, kar poznamo, pa je kljub temu še vedno velika uganka. Z nami bo stal konjak, ki se s to skrivnostjo ukvarja tako resno, da je za svoje raziskave prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije. Spregovoril bo o tem, kaj sploh vemo o temni snovi, kako jo je mogoče preučevati, čeprav je ne vidimo in kakšno vlogo pri tem igra vesoljski teleskop Jamesa Webba. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut. Oh, yeah.

0: Agora, obzorja.
1: Nekatere stvari so tem bolj zanimive, čim manj jih vidimo. Temna snov je prisotna povsod po vesolju in brez nje galaksije ne bi bile takšne, kot so. Temne snovi pa kljub temu ne moremo neposredno opazovati. Izvedeli boste, kako se znanstveniki lotejo nečesa, kar se izmika vsakemu neposrednemu pogledu. Oddajo Podobe znanja je na programu Ars Radia Slovenija pripravila Nina Slaček in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: Temna snov velja danes za veliko uganko astrofizike, o kateri bi si resnično želeli vedeti kaj več in predvsem kaj bolj otipljivega. Vemo, da obstaja, vemo, da jo je mnogo več kot običajne snovi. Brez nje galaksije zagotovo ne bi bile takšne, kot so. A razen tega, da temna snov prispeva zelo veliko dodatne mase znanemu vesolju, se še vedno izmika podrobnejšim opazovanjem, predvsem zato, ker preprosto ne reagira z navadno snovjo, denimo svetlobo. Vseeno je mogoče o njej veliko izvedeti tudi posredno. Sploh ob pomoči zmogljivih teleskopov, kot je vesoljski teleskop Jamesa Webba. Za raziskave izmuzljive narave temne snovi je doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Gregor Richteršič prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije, s katero bo svoje raziskave temne snovi nadaljeval na Nizozemskem. Kaj vemo o temni snovi in kako bi lahko izvedeli še kaj več, bo v ospredju današnjih podob znanja. Gregor Richteršič, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Kako bi torej uvodoma in tako na kratko predstavili to nenavadnost temne snovi? Kaj vemo o njej, o tem, kakšna pravzaprav je in morda še bolj o tem, kakšna ni?
4: Torej, ja, temna snov je ena, lahko rečemo, največjih ugank astrofizike in fizike. Namreč, ko se oziramo v naše vesolje, vse od najbližjih galaksij pa do najbolj oddaljenih koncev vesolja, opazimo, da vidimo manj snovi, kot jo tam je. Torej, večina našega vesolja nam je skritega in ta del poimenujemo temna snov. Zdaj, pod izrazom temna snov bi si mogoče kdo predstavljal nekaj črnega. Zato je to mogoče malček ponesrečen izraz. Boljši izraz bi bil nevidna snov. Namreč njena bistvena lastnost je to, da temna snov na okolico vpliva samo prek gravitacije, torej ne more vplivati niti na svetlobo prek elektromagnetne sile. Torej to jo naredi nevidno, hkrati pa je to ključna lastnost, ki oblikuje naše vesolje in njegov razvoj. Žal pa točno ta lastnost jo hkrati naredi zelo težavno za opazovanje in raziskovanje.
3: Ok, če stopiva en korak nazaj, da bo pač jasna ta primerjava. Se pravi, ko gledamo v vesolje in gledamo oddaljene galaksije ali pa zvezde ali pa raziskujemo planete, ki krožijo okoli drugih zvezd, recimo to je zdaj zanimivo področje tudi, ali pa s čimrkoli se pravzaprav ukvarjamo na Zemlji in odkrivamo snov v najrazličnejših oblikah. Ne? To vse pravzaprav je torej ne temna, ampak običajna, načeloma vidna snov, navadna snov. Morda za boljšo predstavo, torej, kaj vse je navadna snov, da si bolje predstavljamo, kje potem iskati tisto razliko s temno snovjo?
4: Ja, pod izrazom navadna snov, z tem izrazom lahko označimo vse, kar lahko opiše standardni model fizike osnovnih delcev. To je trenutno naša najboljša teorija, ki pojasni vse gradnike, ki jih vidimo v našem vesolju. Zdaj, ta teorija ima precej enih delcev, ampak naše vesolje je večinoma zgrajeno iz protona in nevtrona, ki skupaj tvorita atome in atomska jedra, vseh kemijskih elementov. Torej, to predstavlja, kot ste omenili, praktično vse, kar vidimo. Torej, od planetov do medzvezdnega prahu, plina in tudi zvezd. Namreč, čeprav je snov v zvezdah v mnogo drugačnem stanju, na veliko višjih temperaturah, pa še vedno gre za to običajno barionsko snov. Potem standardni model upiše tudi druge delce, naprimer fotone, to so delci svetlobe, torej upiše tudi svetlobo, pa tudi druge delce, kot so nevtrini, ki jih je v našem vesolju precej. Ampak noben od teh delcev pa nima zares lastnosti temne snovi, torej ta model še ne more pojasniti večino mase v našem vesolju. In ta, torej temna snov je nekaj neznanega, kar še ne moremo opisati z temi teorijami.
3: Je pa tudi zelo zanimivo, ne, da je te običajne snovi, ne, izredno malo. Ne, kar je strašno čudno, ne, če vemo, da je v neki galaksiji lahko stotine milijard zvezd, pa menda nekje 2 trilijona galaksij samo v vidnem delu vesolja. Skratka, te številke so orjaške, zvezde vemo, da so sploh orjaške, že naše malo sonce je ogromno večje od Zemlje, Zemlja je precej velika za naše razmere in vse to znese skupaj samo 4-5 odstotke v vesolju.
4: Ja, res je. Torej, vsa ta snov, ki jo opazimo, predstavlja zelo majhen delež snovi in še večina te navadne snovi sploh ni v zvezdah ali planetih, ampak je v nekem bolj enakomerno razporejenem plinu po našem vesolju. Mogoče je zanimivo se vrniti na sam začetek našega vesolja, ko je bila vsa navadna snov v tem enakomerno porazdeljenem plinu. Šele potem s časoma se je ta plin začel zgoščevati, na teh gostih območjih so nastale galaksije, potem znotraj teh galaksij se je zgostil še naprej in tam so nastala osončja, zvezde in planeti. Ampak večino tega plina v našem vesolju je pa še vedno precej enakomerno porazdeljenega med galaksijami. Ampak kot rečeno, tega plina pa je še vedno precej manj, veliko več je povsod okrog nas temne snovi in ta temna snov je tudi na samem začetku vesolja pomembno vplivala na to, kako se je ta plin začel zgoščevati. Torej, igra pomembno vlogo že na samem začetku praktično.
3: Vemo kaj o tem, kako je nastala?
4: Torej, ne vemo prav veliko, vemo samo, da je bila tam že na samem začetku. Kot sem omenil, že ko si pogledamo zelo zgodnje, zelo vroče vesolje, tam moramo imeti temno snov, ker sama navadna snov v tistem razgretem, vročem, zgodnjem vesolju se ne bi mogla začeti sesedati v galaksije, kot jih opazimo danes. Torej, temna snov je bila tam že na začetku in že na začetku se je sesedla v neke zgoščine, kjer so potem nastale galaksije.
3: Če torej te snovi sploh ne moremo videti in bi torej lahko rekli, kot ste omenili, Gregor Richteršič, nevidna snov, kako torej smo lahko tako zelo prepričani, da tam je, kako jo torej zaznamo in kaj vemo o njenih lastnostih?
4: Ja, torej, tukaj se astronomi gremo zelo detektivsko delo. Nekako bi lahko uporabili prispodobo, da gre za nekaj podobnega, kot bi recimo preučevali veter. Ko pogledamo skozi okno, vetra ne vidimo, lahko pa vidimo listje, kako se vrtinči, lahko slišimo žvižganje in na ta način povemo, da veter je in celo povemo recimo, kako močni so sunki. Na enak način raziskujemo tudi temno snov. Torej, v vesolju obstaja mnogo različnih dokazov, da ta temna snov je. Naj omenim samo par zgodovinsko pomembnih dokazov. Naprimer, v 70-ih letih prejšnjega stoletja so astronomi preučevali gibanje zvezd okrog galaksij. Torej, enako kot planeti krožijo okrog Sonca, tako tudi zvezde krožijo okrog središča galaksije. In glede na to, kako hitro se premikajo, lahko izračunamo, kolikšna je masa, ki povzroča to kroženje. In ko so astronomi izmerili hitrosti zvezd v sosednjih galaksijah, so ugotovili zanimivo dejstvo, da se premikajo mnogo hitreje, kot bi pričakovali glede na snov, ki jo vidimo. In zaključek je bil, da mora biti te snovi mnogo več in da je naša galaksija, ki jo vidimo in tudi ostale galaksije, da so ujete znotraj nekega mnogo večjega oblaka temne snovi. Potem zelo podoben dokaz, še par desetletij prej, na začetku 20. stoletja, je švicarski astronom Fritz Zwicky opazoval gibanje galaksij po jatah galaksij. mogoče samo na hitro omenim, kaj so jate galaksij. Torej, gre za takšne ogromne združbe galaksij, več 100 do 1000 galaksij, ki so znotraj nekega oblaka zelo vročega plina. In ko so astronomi opazovali gibanje galaksij okrog središča takšnih jat, so ugotovili spet zelo podobno dejstvo. Galaksije se gibajo mnogo prehitro. In zaključek je bil, da mora biti tam mnogo več mase, kot jo vidimo v plinu. In astronom Fritz Zwicky je takrat ta neznan del mase poimenoval temna snov. To sta dva najbolj zgodovinsko pomembna dokaza. Imamo pa še mnogo drugih dokazov. Že če se ozremo na sam začetek našega vesolja in gledamo, kako se vesolje širi, kako nastajajo galaksije, vse to zelo težko pojasnimo, če ne dodamo v naše razumevanje še to neznano komponento snovi. Torej, imamo en kup dokazov in čeprav temne snovi zares ne moremo opaziti, imamo mnogo indikatorjev, da tam je in lahko celo izmerimo, koliko jo je in pa kako se mora obnašati.
3: In torej nekako naj bi jo bilo okoli 27, torej odstotkov vse mase, energije v vesolju, tako nekako?
4: Tako je, ja. Predvsej majhen procent celotne energijske vsebine vesolja, ampak še vedno pa mnogo več kot navadne snovi, ki pa res predstavlja zgolj majhen par procentni delež našega vesolja.
3: Glede na to, ne, da jo je tako težko opazovati, je verjetno potrebno poiskati v vesolju prave pojave, preko katerih se da razbrati čim več, kjer so informacije, ki jih lahko torej posredno razberemo, kar najbolj zgoščene. Če se ne motim, eden takih zelo znanih primerov je jata. Predstavili ste, kaj so torej jate galaksij, Gregor Richteršič, jata, ki se v angleščini imenuje bullet cluster, pri nas pa jata puščica. Zakaj je zdaj prav ta jata galaksij tako zelo zanimiva za raziskovanje temne snovi?
4: Torej, res je, ta jata galaksij puščica je en najbolj idealnih sistemov za preučevanje lastnosti temne snovi. V bistvu gre za dve masivni jati galaksij, ki ju opazujemo tik po trku. Torej, enkrat v preteklosti, nedavno preteklosti, sta te dve jati trčili. In danes gledamo posledico tega trka. In zdaj na fotografijah te jate vidimo, kaj se je med trkom oziroma po trku dogajalo z galaksijami in kaj se je dogajalo s plinom. Torej, na fotografijah teleskopov vidimo dva kupčka galaksij. Če pa posnamemo jato v rentgenskih žarkih, pa vidimo tudi, kaj se dogaja s plinom. In zdaj si lahko ta trk predstavljamo na naslednji način. Galaksije med tem trkom so se tako rekord zgrešile. Predstavljamo si lahko, na primer, dve jati ptic, ki se srečata in ptice samo letijo ena mimo druge in se ne zaletavajo. Medtem ko plin se je pa obnašal precej drugače, prišlo je do sil upora in danes na fotografijah vidimo, da ta plin očitno zaostaja za galaksijami. In zdaj pa, 20 let nazaj, so se pa astronomi potem vprašali vprašanje, kje pa se na tej fotografiji, kje se v tej jati skriva večina mase? Če bi bila večina našega vesolja iz običajne snovi, bi pričakovali, da bo večina mase tam, kjer opazimo plin, torej da bo zaostajala za galaksijami. Ampak to, kje se skriva masa, lahko izračunamo na podlagi pojava, ki mu rečemo gravitacijsko lečenje. In to so 20 let nazaj astronomi tudi naredili in ugotovili, da večina mase ni tam, kjer je plin, ampak je drugje. V bistvu je bliže galaksija in zaključek tega je bil potem, da večina mase ne more biti navadna snov, ampak da je v tej jati večina mase v neki drugi komponenti, temni snovi, ki se je med trkom obnašala bistveno drugače kot navadna snov.
3: Kako pa se je obnašala?
4: Torej, med tem, ko so bile med delci navadne snovi prisotne zelo močne sile, razmeroma močne sile, in zaradi teh sil je ta plin začel zaostajati, nekako je prišlo do upora. Medtem pa se delci temne snovi skoraj da niso videli med sabo, razen prek gravitacije. Torej, podobno kot galaksije, so se samo zgrešili in leteli eden mimo drugega. Zaradi tega se temna snov, za razliko od plina, ni zaustavila in zato jo danes vidimo druge, kot je plin. Ravno zaradi tega se to jato puščica omenja kot enega najbolj neposrednih dokazov za obstoj temne snovi. Mogoče zanimivo dejstvo je še 20 let nazaj pri tej odmevni študiji je odigrala ključno vlogo tudi moja mentorica, profesorica Maruša Bradač iz Fakultete za matematiko in fiziko.
3: Ampak razberem lahko, ne, da seveda uganka še ni razrešena. Ne? Skratka, temna snov torej se obnaša nedružabno tudi v ekstremnih pogojih. Skratka, zdi se, da se pravzaprav tudi sami delci temne snovi, domnevamo, da so delci vendarle, nič ne reagirajo drug med z drugim, ali kako?
4: Ja, torej, iz samega obnašanja te jate puščica lahko takoj povemo, da se delci temne snovi, da med sabo interagirajo mnogo šibkeje kot delci navadne snovi, ampak še vedno pa obstaja vprašanje, ali zares med njimi ni prav nobene sile razen gravitacije, ali pa še vedno obstaja neka šibka skrita sila in da še vedno obstaja neka majhna verjetnost, da se dva delca zaletita. In zato je ta jata puščica še danes zelo zanimiva. Namreč, če zelo natančno določimo, kje se skriva temna snov v tej jati in kako je porazdeljena, lahko povemo nekaj tudi o tem. Torej, ali so nekateri delci med tem trkom dveh jat vendarle uspeli trkati med sabo, ali pa so bili zares drug drugemu nevidni. Zato to jato še danes preučujemo z namenom, da se naučimo nekaj več o naravi temne snovi.
3: Domnevam, da imajo tu ključno vlogo tudi ustrezni instrumenti oziroma teleskopi. Uvodoma sem omenila vesoljski teleskop Jamesa Webba, na katerem tudi z njegovo pomočjo sami raziskujete. Kaj pravzaprav omogoča takšen teleskop in na kakšne načine lahko vendarle upate, da boste morda torej zaznali te potencialne sile med delci temne snovi?
4: Ja, res je. Če hočemo zelo podrobno določiti, kje je temna snov, potrebujemo zelo dober teleskop. In tukaj naj se vrnem za trenutek k pojavu gravitacijskega lečenja, ki sem ga omenil prej. Torej, gravitacijsko lečenje je en najbolj neposrednih načinov, da določimo, kje je temna snov v našem vesolju. In gre za posledico dejstva, da svetloba, ko potuje po našem vesolju, lahko spremeni smer potovanja, ko prečka bližino nekega masivnega objekta, naprimer oblaka temne snovi. In zdaj se lahko zgodi, da svetloba neke zelo oddaljene galaksije na poti do nas potuje mimo takšnega objekta, naprimer jate galaksij, in posledica bo, da bomo podobo takšne galaksije opazili nekoliko popačeno, raztegnjeno v nekakšne popačene loke. Na podlagi tega lahko potem izračunamo, kje se skriva masa, ki je to povzročila, tudi če je ta masa nevidna. Zato je to odličen način, da raziskujemo temno snov. Ampak, da lahko ta efekt uporabimo, pa moramo odkriti mnogo takšnih oddaljenih galaksij. In tukaj pa res igrajo pomembno vlogo najnovejši teleskopi, naprimer vesoljski teleskop James Webb, ki je trenutno eden najboljših teleskopov, kar jih imamo, in nam res omogoča, da zaznamo mnogo teh drobnih deformiranih galaksij in zelo natančno določimo, kako je temna snov porazdeljena v neki takšni jati galaksij.
3: Kaj se potem torej nabira zdaj s temi dodatnimi informacijami?
4: Torej, pri teh raziskavah lahko lahko rečemo v dve smeri. Eno je, da bolj natančno preučujemo že znane sisteme, kot je ta jata puščica. In naj omenim, da je naša skupina na Fakulteti za matematiko in fiziko ravno lani smo dobili svoj projekt na teleskopu James Webb, v okviru katerega smo še enkrat opazovali to jato puščica in smo ravno objavili našo analizo, kjer smo precej bolj natančno določili, kje je ta temna snov. Potem pa seveda lahko gremo še v drugo smer, da najdemo še podobne jate galaksije in v bistvu povečamo vzorec sistemov, kjer lahko to preučujemo. In ideja tega našega projekta, na katerem delamo, je, da bomo vse to združili in mnogo bolj natančneje povedali, ali med delci temne snovi obstaja kakšna druga sila ali ne. Torej, trenutno vemo, da se delci temne snovi večinoma ne čutijo med sabo drugače kot pri gravitaciji, ampak mi pa gremo naprej v večjo natančnost, da bomo to povedali bolj zanesljivo. In trenutno je v vesolju precej novih teleskopov, ki zbirajo nove podatke in ki bodo tudi odkrili mnogo več takšnih jat galaksij. In smo res prišli do nekega prelomnega trenutka, ko se je naenkrat v praktično nekaj letih to število podatkov precej povečalo. In to predstavlja odlično odskočno desko za nadaljevanje takšnih raziskav.
3: Pa se zdi, se vam zdi, da torej obstajajo indici, ki nemara kažejo v smer določenih interakcij same temne snovi, oziroma kaj vse bi si želeli pravzaprav izvedeti o tej nenavadni snovi?
4: Torej, trenutno vse kaže, da se delci temne snovi prav zelo med sabo niso trkali in to je v resnici zelo dragocena informacija. Namreč imamo teorije, ki skušajo nekatere nepojasnjene pojave v vesolju, naprimer strukturo zelo drobnih galaksij, skušajo pojasniti z temi interakcijami med delci temne snovi. In to, da mi mnogo bolj natančno povemo, ne, to se ne dogaja, potem da neko pomembno omejitev takšnim teorijam, hkrati pa tudi da neko informacijo teorijam, kaj bi takšni delci sploh lahko bili.
3: Denimo, kakšne so te teorije? O kakšnih delcih pravzaprav govorimo? Ne reagirajo svetlobo, ne reagirajo z drugimi oblikami običajne snovi, tudi ne sami med sabo, imajo maso, ker precej nje, to je to.
4: Ja, torej, ja, trenutno je nekaj kandidatov, torej teoretična fizika je predlagala nekatere teorije, ki predpostavljajo nove, še neodkrite delce, ki bi se lahko obnašali tako kot delci temne snovi. Torej, to je ena teorija in tudi dan danes veliko truda gre v fizike osnovnih delcev in eksperimentih na Zemlji, gre v iskanje sledov te nove fizike, iz katere bi lahko potem izvirala tudi temna snov. Potem pa imamo tudi druge teorije, naprimer ena teorija je, da bi bila temna snov mogoče lahko sestavljena iz drobnih črnih lukenj, ki so enakomerno porazdeljene po našem vesolju in ki so se formirale praktično takoj po nastanku našega vesolja. V preteklosti so imeli še druge teorije, naprimer, da bi bile to lahko malo bolj masivne črne luknje ali pa neki kompaktni objekti, ki jih ne vidimo, ampak so astronomi en velik del teh teorij uspeli ovreč, ampak še vedno nismo zelo blizu odgovoru, kaj bi to lahko bilo.
3: Kot sem omenila uvodoma, ste prejeli štipendijo Evropske vesoljske agencije, čestitke, in ta vas zdaj pelje na nadaljni študij na Nizozemsko v ESTEC, torej v ESIN center za raziskave vesolja in vesoljske tehnologije. Kakšne pravzaprav možnosti se s tem vam odpirajo?
4: Ja, torej, to zame definitivno pomeni odlično priložnost tudi za naše raziskave. Namreč, kot sem omenil, te raziskave temne snovi in gravitacijskega lečenja danes zelo slonijo na podatkih vesoljskih teleskopov. In Evropska vesoljska agencija skupaj z svojo partnersko ameriško agencijo NASA predstavlja eno najpomembnejših organizacij na področju vesoljskih teleskopov. Torej, ESA ima trenutno v vesolju, mislim, da 9 vesoljskih teleskopov, med njimi tudi vesoljski teleskop James Webb in Euclid. In to, da bom lahko se pridružil njihovi znanstveni ekipi in direktno sodeloval z strokovnjaki, ki se ukvarjajo ne samo z analizo teh podatkov, ampak praktično skrbijo za delovanje teh vesoljskih misij, to mi bo definitivno prineslo pomembne izkušnje za ta naš projekt.
3: Mimo grede, je temna snov tudi na Zemlji?
4: Ja, predpostavlja se, da je temna snov porazdeljena po celotnem vesolju in med drugim je tudi naša galaksija ujeta v nek tak velik oblak temne snovi. In en del raziskav temne snovi v resnici gre tudi v to smer. Na Zemlji imamo par detektorjev, ki v bistvu se trudijo zaznati interakcijo z delci temne snovi, tega haloja temne snovi, ki nas obdaja. Torej, ideja je, da so povsod okrog nas delci temne snovi in sicer zaradi same lastnosti temne snovi jih ne čutimo in se z navadno snovjo in z navadno snovjo ne interagirajo zelo pogosto, ampak še vedno je upanje, da bo sem in tja pa kakšen delec vendarle interagiral s tem detektorjem in bomo na ta način potrdili delec temne snovi. Zaenkrat še ni bilo prepričljive detekcije, ampak gre trud tudi v to smer, da bi zaznali temno snov, ki se nahaja tukaj okrog Zemlje.
3: Še to bi rada razjasnila. Je torej temna snov, ki torej se zgošča okoli galaksij in jad galaksij, v tem območju sorazmerno enakomerno razporejena ali so tudi tukaj določene zgostitve? Oziroma kako natančno bi sploh lahko kaj takega danes zaznavali, glede na to, da recimo primarno se raziskuje neke zelo oddaljene objekte, kot pač omenjena jata galaksij puščica, ne?
4: Ja, torej temna snov je na vseh velikostnih skalah razporejena precej neenakomerno, torej že v zgodnjem vesolju se je začela sesedati in tam so nastale velike galaksije, kot je naša. Potem pa so teorije predpostavljale, da se tudi znotraj takšnih velikih oblakov, razmeroma velikih oblakov temne snovi, znotraj opazimo tudi manjše skupke temne snovi. In nekaj desetletij nazaj je bila velika uganka, namreč takšne teorije

0: temna snov tudi fragmentira in imamo še manjše oblake temne snovi. Kako se pa obnaša na najmanjših skalah, je pa zelo odvisno ravno od tega, kar probamo mi raziskovati, torej kaj se dogaja med delci temne snovi. Torej, če se delci temne snovi resnično ne čutijo drugače kot pri gravitaciji, potem lahko tvorimo zelo drobne strukture. Če pa med njimi obstaja kakšna sila, potem zelo drobnih struktur ne moremo tvoriti.
1: Skratka, še veliko odprtih vprašanj, zanimivih vas čaka. Še tole me zanima, ker sva govorila o zanemrljivem skoraj da deležu navadne snovi v vesolju, pa potem o tistih 27%, ki naj bi jih približno zauzemala, torej temna snov skupaj, vendarle ne pridemo niti na tretjino. Torej, preostanek je še ena velika, morda še večja uganka trenutnega vesolja. Morda čisto na kratko za konec, kako je torej z temno energijo in koliko lahko torej raziskave, na kakšen način lahko raziskave temne snovi morda osvetlijo tudi to temno energijo?
0: Torej, ja, zdaj sva načela še eno veliko vprašanje sodobne astrofizike. Mogoče potrebovala še eno svojo oddajo, ampak zelo na kratko, ja, večina energije v našem vesolju ni niti v navadni snovi, niti ne v temni snovi, ampak v tako imenovani tretji komponenti temni energiji. In sicer tukaj gre za nekoliko drugačno zgodbo, ker medtem ko navadna in temna snov pomembno vplivata tudi na dogajanje na majhnih skalah, na skalah posameznih galaksij, pa temna energija predvsem igra vlogo na zelo velikih skalah, na skalah celotnega vesolja in sicer pomembno vpliva na to, kako se naše vesolje širi. Na nek način si jo lahko predstavljamo kot energijo praznega prostora. Če bi bila v našem vesolju samo temna snov in navadna snov, bi se naše vesolje širilo vedno počasneje. Ampak opazovanja kažejo na ravno obratno dejstvo, širjenje našega vesolja pospešuje. Stvari se odmikajo ena od druge vedno hitreje in to potem lahko pojasnimo samo z takšno temno energijo. Torej, ideja je, da bolj ko se vesolje razširi, več imamo praznega prostora in ta prazni prostor ima več temne energije in na ta način imamo v našem vesolju vedno več energije, kar povzroči to pospešeno širjenje.
1: Se pravi, večina našega vesolja predstavlja po eni strani nevidna snov in na drugi strani energija praznega prostora. Zelo zanimiv kraj tole vesolje.
0: Tako je in na nek način lahko zveni malo nesrečno, da v bistvu razumemo zelo droben procent našega vesolja trenutno, ampak krati to pomeni, da je to tudi zelo razburljivo področje, da se lahko še mnogo odkrije in ja, smo na zelo zanimivi točki.
1: Ja, vsekakor vam želim še veliko razburljivih novih odkritij, pa najlepša hvala za tale pogovor, Gregor Richteršič.
0: Najlepša hvala za povabilo.
2: Podobe znanja.
1: Z Gregorjem Richteršičem z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani sem se pogovarjala Nina Slaček, za to je skrbel Gašper Lovorec.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veselime, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini, oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse ter od 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No, ob tem mestu pa morda še en kratek oglas za poslušanje našega večernega programa. Danes bi spet enkrat izpostavil oddajo Rok s Poljaki Andreja Šurla. Rok je namreč obstajal tudi v krajih za nekdanjo železno zaveso. In to dober rok, ki pa nam ga naši, večinoma monoglobalizirani mediji, žal predstavljajo zelo redko, če sploh kdaj. V teh oddajah boste spoznali pomembne izvajalce roka in deloma tudi drugih glasbenih zvrst iz velike države ob Visli. Prisrčno vabljeni k poslušanju, jezik pa ne bo težava, se je glasba univerzalna govorica. Prisluhnite torej oddaji Rok s Poljaki danes ob 21:30 na radiju Agora 105,5. S tem pa se zaenkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj pomalico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a.
2: Und jetzt zum Sport.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem entscheidenden Match in der Seniorenmeisterschaft. Da kommen schon die Mannschaften, die Stritzis unter ihrem Kapitän Scheppester, die Legenden unter Gerd Hanapi. Beide Teams sind nicht als Taktierer verschrien und so können wir uns, glaube ich, auf ein spannendes Match freuen. Bitte unterstützen Sie unser Team.

0: Halle, Galle in der Feenkurven ist der Däve los. Mit dem Stangeboss schlägt der Hof in Goli kurz an. Der habt auf die falschen Seiten und auf einmal so ist es spät. 1-0 für die Legenden durch das Schild.
1: Ura Jedwana ist slovenski spored ORF.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Nove pacijentke sprejema še 66 ginekoloških ambulanc na primarni ravni, kar je 41%. So ob najnovejšem primeru čakanja na vpis k izbrani ginekologinji v Sežani povedali v Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kot so zapisali, imajo zavarovanci pravico do proste izbire zdravnika, zato sistem samodejnih prepisov ne bi bil enakopraven. Poudarili so, da je za izvedbeno plat opredeljevanja odgovoren zdravstveni dom, način opisovanja pa da bi moral biti dostojen in čim bolj pravičen za paciente. Odnosi med Kitajsko in Rusijo so na najvišji ravni doslej, je ob srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Pekingu sporočil njegov ruski kolega Vladimir Putin. Ob tem je ocenil, da odnosi med Moskvo in Pekingom prispevajo k globalni stabilnosti. Voditelja sta govorila tudi o konfliktu na Bližnjem vzhodu, o katerem Xi meni, da je na kritični točki prehajanja iz vojne v mir. Po njegovem bi bilo nadaljevanje konflikta nesprejemljivo. Izraelske sile kljub premirju med judovsko državo in Libanonom nadaljujejo napade na jugu te države. V včerajšnjih sovražnostih so po podatkih tamkajšnjih oblasti ubile najmanj 19 ljudi, tudi več otrok, 29 je ranjenih. V napadu libanonskega gibanja Hezbolah pa je bil po navedbah izraelske vojske ubit njen vojak. V Rusiji in Belorusiji se je včeraj začela tridnevna vojaška vaja najvišje stopnje pripravljenosti za uporabo jedrskega orožja. Kot so sporočili iz Moskve, to vključuje tudi usposabljanje za izstreljevanje ruskega taktičnega jedrskega orožja, nameščenega v Belorusiji. Kremelj je odredil vaje v času visokih napetosti med Rusijo in Zvezo NATO ter Evropsko unijo, tudi zaradi vojne v Ukrajini. V ameriški zvezni državi Kalifornija znova divjajo gozdni požari. Požar Sandy, ki je izbruhnil v ponedeljek v bližini Los Angelesa, je zajel več kot 500 hektarjev površin in uničil najmanj eno hišo. 17,000 ljudi so pozvali k umiku na varno. Razmere so se včeraj ob ugodnem vremenu nekoliko umirile. Gori tudi na nenaseljenem otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije. Ogenj, ki naj bi ga zanetil mornar signalno raketo, še ni pod nadzorom. Zajel je skoraj 60 kvadratnih kilometrov površin.
4: Poglejmo na vreme. Dan se je začel sončno, ponekod pa je bilo že zjutraj oblačno. Popoldne so mogoče rahle padavine in plohe, vmes pa bo vedno spet posijalo tudi sonce. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 17 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno sončno, z občasno rahlo oblačnostjo, ostalo naj bi suho, temperature pa se bodo povzpele od 19 do 25 stopinj Celzija na 19 do 25 stopinj.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
4: Slovenska gospodarska zveza se je na občnem zboru sinoči ozrla na uspešna pretekla 4 leta in začrtala glavne poudarke za naslednjo mandatno dobo. In predstava Med kožo in svetom ženskega kolektiva Frauenwerk odpira prostor za razmislek o položaju žensk v družbi za ženske in moške. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je sreda, 20. maj, z vami pa sem Marica Kušej. Slovenska gospodarska zveza je sinoči imela v Domu prosvete v Tinjah svoj redni občni zbor. Od zadnjega rednega občnega zbora leta 2022 so minila 4 leta, ki so bila ne nazadnje zaradi pandemije in napetih geopolitičnih razmer zelo zahtevna. Energetska negotovost, inflacija in splošna gospodarska ter politična nestabilnost so spravili v gospodarske težave tudi mnogo podjetij, ki so včlanjena v Slovensko gospodarsko zvezo. V teh razmerah je bila vloga Slovenske gospodarske zveze ključno usmerjena v podporo članom, krepitev povezav ter vzpodbujanje čezmejnega gospodarskega sodelovanja, je s pogledom nazaj izpostavil predsednik SGZ Benjamin Vakovnik.
5: Ko smo mi 2022 pričeli novo mandatno dobo, je takrat bil izbruh vojne v Ukrajini. Poleg tega je temu naposled sledila tudi velika energetska kriza in vemo tudi, kaj se v tem celotnem času dogajalo. Veliko podjetij prišlo v težave in iz tega vidika vidim, da so to bili zelo zahtevni časi. Osebno pa mislim, da so prav naši člani zelo uspeli tale čas tudi prebroditi.
4: Med največjimi dosežki v zadnjem mandatu je bila po oceni predsednika SGZ Vakovnika ustanovitev zamejske gospodarske koordinacije, ki združuje gospodarske strukture in podjetja slovenske narodne skupnosti v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem in na Madžarskem. Pobuda za ustanovitev zamejske gospodarske koordinacije je prišla prav od Slovenske gospodarske zveze. Podpis listine o ustanovitvi 13. decembra 2022 v Lipici pa je bil pričetek tesnejšega sodelovanja gospodarskih struktur slovenskih manjšin v vseh štirih zamejstvih.
5: Eden izmed glavnih menikov je nam je uspelo dobiti uradno nalogo kot zamejsko gospodarsko koordinacijo ZGK, ki jo bomo pač morali v bodoči mandatni dobi seveda tudi bolj uveljaviti. In veliki menik je dobil tudi uspeh projekta Viridi, to je čezmejni projekt za krožno gospodarstvo, ki je prav v tem času tudi pričel in ki seveda v letošnjem letu tudi dokončujemo.
4: V naslednjem mandatu bo eden najpomembnejših projektov implementacija zamejske gospodarske koordinacije, je napovedal generalni tajnik Slovenske gospodarske zveze Roman Roblek.
6: Tle še čakamo na razpis, ki ga pričakujemo jeseni in potem imajo pa naši člani, podjetniki na Koroškem, na Južnem Koroškem možnost, da zaprosijo za projektna sredstva v namen krepitev slovenskega gospodarstva in tudi slovenskega jezika na našem območju, na katerem živimo. Imamo pa že dovolj interesentov, ki so že se obrnili na SGZ in informalno pač povedali, kaj bi radi pač kje bi radi investirali in to smo vse vzeli na znanje in zdaj pa res čakamo na razpis, da jim tudi lahko konkretno potem ponudimo možnost, da dobijo pa sredstva v namen njihovega podjetja. No. Poleg tega pa seveda hočemo nadaljevati z našimi petimi stebri delovanja. V bistvu mi delujemo z člani, za člane, povezovanje člani, svetovanje članom, ki imajo SGZ skoraj 400, potem tudi krepitev mladine, to je projekt MAJ in tudi sekcija SGZ Mladi in tudi če nadaljevanje čezmejnih projektov, kot je to Interreg projekt Covision, ki nudimo županom v Rožu in na Zgornjem Gorenjskem platformo, da debatirajo o možnih čezmejnih projektih v zahodnem delu Karavank. To so te glavni projekte, ki jih hočemo še v bistvu nadaljevati.
4: Tako generalni tajnik Slovenske gospodarske zveze Roman Roblek. Na včerajšnjem občem zboru v Katoliškem domu prosvete v Tinjah so Slovenske so izvolili tudi nov odbor. Ključne pozicije SGZ v upravnem odboru so ostale nespremenjene, tako bo Benjamin Vakovnik še naprej predsednik organizacije, dobil pa je dva nova podpredsednika, poleg Feliksa Vizarja bosta njegova namestnika Marko Prušnik in Dejan Cvitr Boštjančič. Novi v odboru pa so tudi namestnik tajnika Martin Klukar ter odbornika Lucija Vakovnik in Simon Kumar. Poglejmo, kaj je sicer novega doma in pri sosedih. Pregled dnevnih vesti je pripravil Marjan Koletnik.
7: V dvorani Zrcal v Celovcu so včeraj podelili deželna odlikovanja in profesorski naslov petim osebnostim, ki se posebej zavzemajo za umetnost, glasbo, zgodovino, šport ter sožitje na Koroškem. Med nagrajenci so tudi slovenski zgodovinar Janez Stergar, novinar in predsednik Slovenske športne zveze Marjan Velik, ter zgodovinar in soustanovitelj konsenzne skupine Marjan Šturm. Šturm je prejel tudi profesorski naslov za zauzemanje za pravice slovenske narodne skupnosti, za manjšinske pravice in za medkulturni dialog. Tudi Janez Stergar je bil nagrajen za svoje delo na področju manjšinskih pravic in alpsko-jadranskega prostora. Marjan Velik pa za svoj prispevek k slovenskemu jeziku, športu in kulturni identiteti. Ob izidu 345 strani obsežne knjige Hinschauen Poglejmo je direktorja Koroškega deželnega muzeja Wolfganga Muhiča obiskal predsednik Narodnega sveta Zdravko Incko. Publikacija je nastala v okviru spominskega leta 2025 ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Incko je ob tem poudaril zgledno dvojezično delovanje muzeja ter se direktorju Muhiču zahvalil za njegovo delo. Posebej je izpostavil, da muzej deluje vzorno in principielno dvojezično, od pozdravnih besed in voden do napisov v muzeju in po vsej Koroški ter katalogov tudi o obdobju nacizma na Koroškem. Muzej se po njegovih besedah tematsko ukvarja s celotno koroško zgodovino in obema narodoma. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos poudarja pomen sodelovanja med ljudmi in čebelami za prehrano, naravo in prihodnost planeta. Pobudo za razglasitev dneva je leta 2017 podala Slovenija, prvič pa smo ga zaznamovali leto pozneje. Pri Organizaciji Združenih narodov za hrano in kmetijstvo opozarjajo, da število čebel in drugih opraševalcev upada, predvsem zaradi podnebnih sprememb, pesticidov in intenzivnega kmetijstva. Po Sloveniji bodo ob dnevu čebel potekali številni dogodki. V Mariboru bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar podelila nagrado Zlata čebela. V Ljubljani pa bodo obeležili tudi 15 let urbanega čebelarjanja v Cankarjevem domu.
4: Ja, v pregledu vesti poročal Marjan Koletnik. Mi pa sedaj k kulturi. V prostorih nekdanje mlekarne Stare Majarije v Pliberku je sinoči bila premiera predstave Med kožo in svetom podjunskega kolektiva Frauenwerk. Po produkcijah Kri in mleko ter Aleksandrinke, ženske na prelomnici, so tudi v aktualni produkciji v žarišču ženske in njihov družbeno-politični položaj. Projekt povezuje večjezičnost, sodobno umetnost ter želi opozoriti na raznolikost tem, ki jih ženske nosijo v naši družbi. Koncept predstave temelji na treh življenjskih fazah: ženske, beli, rdeči in črni, ki simbolizirajo iskanje identitete, rodnost in obdobje po klimakteriju. Vsebina se dotika tudi upora, politične dimenzije ženskega boja ter globalnega položaja žensk. Obravnava izobraževanje, delo in izkoriščanje žensk ter dvojno obremenitev z nevidnim gospodinjskim delom. Zaključni prostori so posvečeni intimnosti, identiteti, jeziku in ozaveščenosti. Scensko branje s performansi in sodobnimi umetniškimi deli odpira prostor za razmislek o položaju žensk v družbi, za ženske in za moške, poudarja režiserka predstave Imke Logar.
8: Es sind Botschaften, die wir kennen, aber die wir nicht oft genug mitteilen können, weil sie immer wieder unter den Tisch gekehrt werden. Und natürlich ist es schön, dass auch Männer im Publikum sind, aber auch viele Frauen sind sich vieler Themen nicht bewusst, weil sie vielleicht in einer bequemen Situation leben und nicht so interessiert sind an der Welt und vielleicht über die Kultur dann doch auch Einblick kriegen in andere Themen.
4: Režiserka predstave Imke Logar je koncept predstave zasnovala tematsko, pa tudi prostorsko. Publika se med predstavo seli iz enega prizorišča na drugo, v sobe, dvorano, na podstrešje, kjer igralke interpretirajo izbrane pesmi, poezijo in besedila napisana izključno od žensk. Med slovenskimi avtoricami so denimo Maja Hadalap, Milka Hartmann in Mili Hrobat. Produkcija podjunskega kolektiva Frauenwerk je nastala v sodelovanju in s katoliškim prosvetnim društvom Drava v Žvabeku. Članica osmčlanskega igralskega ansambla ženskega kolektiva je tudi podpredsednica KPD Drava Viktorija Meklin. Najmanj toliko pomembne kot je primera so za skupino bile tudi vaje in nastajanje projekta, pravi.
9: Za nas je tudi važen proces, zastopamo našo žensko mnenje in gledamo na to, da se bo veliko v ženskem svetu zboljšalo in to je nekako seveda tudi psihologija za nas.
4: Kaj pa je bil največji izziv pri nastajanju, pri študiju te predstave?
9: Seveda to, da smo pravzaprav razumeli te pesmi tako, kot so mišljeni in da smo se jih na pamet naučili in jih potem inscenirali, ker ni tako enostavno inscenirati eno pesem. Je lažje inscenirati dialog in to je bil velik izziv, ampak je bilo zelo fajn to narediti.
4: Kaj bi si želeli, da naj obiskovalci, gledalci odnesejo od te predstave?
9: Sigurno si želim to, da si pač odnesejo lepe trenutke, ki so tukaj imeli in da malo začnejo misliti, kaj se z nam ženskam dogaja in kaj se bi mogoče lahko spremenilo v dobro smer.
4: Pravi članica igralskega ansambla ženskega kolektiva Frauenwerk, Viktorija Meklin. Predstavo Med kožo in svetom si je sinoči ogledalo tudi več moških, med njimi kulturni referent občine Pliberk, mestni svetnik Marko Trampuš iz Enotne liste.
10: Zelo zanimiva predstava je bila in tudi ta lokaliteta tu, stara Marija, ne, Pliberška, in teksti zelo zahtevni, ampak so mi se zelo dopadli. Predvsem vloga ženske v naši družbi je sigurno še veliko reči za predelati. Ženske bi morale, mislim, še bolj se uveljavljati v družbi.
4: Politika, tudi občinska politika, je moškega spola. Drugo leto bodo volitve, se bo kaj spremenilo na tem področju?
10: Jaz mislim, je bolj težko in tudi naša frakcija bi rad povabil tudi več žensk za sodelovanje. Jaz mislim, da je politika, katero ženske delajo, morda celo bolj primerna za današnjo družbo in jaz upam, da bomo dobili ženske na našo listo.
4: Je dejal Marko Trampuš, kulturni referent mestne občine Pliberk, sinoči po premieri predstave Med kožo in svetom. Nadaljna dva nastopa bosta še danes in jutri vsakič ob 19:30 zvečer v prostorih Alte Majerei v Pliberku, to je nedaleč od Jufa Arene. Ker je število mest omejeno, prosijo za rezervacije. E-mail naslov je kolektivfrauenwerk@gmail.com. S tem pa smo prispeli na konec današnjega opoldanskega žurnala. O polenih bodo nadaljevali kolegi deželnega studija URF z informativno oddajo Radio Kärnten Mittag Žurnal. Hvala za vaše zanimanje in se slišimo.

0: taborážka skupina Tamika,
1: Klonk kvadrát iz Grabštania,
0: Obirčki in miešaný zbor Pivskega društva Obirsko.
1: Obirska poje v sobotu 23. maja
0: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.
2: Pivsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pivski zbor Bilka, vokalna skupina Octacord, ter otroški mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu v Selah.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Danes je sreda, 20. veliki travn ali maj, vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorijan Krištof. No, za začetek oddaje vas bi tokrat povabil k poslušanju prav posebnega koncerta. V petek se bo v Kids Echo im Sausal odvil koncert Voices of Remembrance. Na odru bosta med drugim tudi našem občinstvu dobro poznani Mija Zabelka in Zahra Mani. Koncert bomo prenašali v živo po etru in to od 18. ure dalje. Prisluhnete torej na valovih svobodnega radia Agora koncertu Voices of Remembrance ali Glasovi spominov ta petek od 18. ure dalje.

je bila skupina Potopisci s pesmijo Pomlad na Adiju Agora. Umetnost, vinogradi in prijateljstvo brez meja. Slovenske in avstrijske umetnike že več kot 30 letja povezuje mednarodna slikarska kolonija vinogradi obeh bregov Mure. O tem, kako je uspela letošnja, preverimo v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Slovenski in ostrijski umetniki ter umetnice so uspešno zaključili že 32. mednarodno slikarsko kolonijo Vinogradi obeh bregov Mure. Ob ustvarjanju novih umetniških del so znova utrjevali tudi prijateljske in kulturne vezi med obema državama. Več v prispevku Bojane Šajnar Ženjak.
0: V hotelu Radin je potekala že 32. mednarodna slikarska kolonija Vinogradi obeh bregov Mure, ki že več kot 30 letja povezuje umetnike iz Avstrije in Slovenije. Ustvarjalci so več dni slikali, izmenjavali ideje in gradili prijateljstva, ki presegajo mejo ob Muri.
3: Ja, mislim, da je to zdaj 32-tič, kar je ta likovna kolonija na Vinogradi na obeh straneh Mure. Letos jo gosti Slovenija, vsako leto se gostitelj zamenja, eno leto Avstrija, eno leto Slovenija. Slovenski del umetnikov, ki sem jih povabila, sem v bistvu lokalne umetnike povabila, in sicer Bogdana Čobala, profesorja na likovni pedagogiki, doktorja Matjaža Duha, prav tako profesorja, Igorja Banfija, ki je naš domačin, živi in dela sicer v Ljubljani, Ireno Gajser in pa seveda tudi sebe. Ne? Ustvarjali smo v različnih tehnikah, vsak v svojem stilu, smo se pa seveda želeli približati tudi temi, ki pač jo preferira ta kolonija.
0: Ste bili tudi med vinogradi, je imelo vino kakšen vpliv na ustvarjena dela?
3: Seveda, vino ima vedno vpliv na ustvarjena dela. Ne se reče, vino je resnica. Tako da smo se seveda tudi podružili ob kakšnem kozarčku, izmenjali svoje izkušnje, izmenjali tehnike slikanja, razstave, ki jih prirejamo vsak posebej ali pa skupaj. In mislim, da smo preživeli čudovitih 5 dni.
0: Je povedala Cvetka Hojnik, vodja slovenske skupine umetnic in umetnikov, da kolonija ni le umetniški dogodek, temveč tudi prostor srečevanja kultur, pritrjuje tudi vodja avstrijskih umetnikov in umetnic na koloniji, Gerhard Gutmann, ki je pripeljal že utečeno skupino, ki prihaja, ustvarja in se druži že leta.
4: Ja, machte mit der maler Kolonie schon 20 Jahre mit, circa 20 Jahre mit. Es ist eigentlich, wird immer lockerer, man ist gefühlsvoll, man harmoniert mit der ganzen Gruppe immer und es ist wirklich eine schöne Woche. Ja, wichtig ist, dass man auch unter den Maler, unter verschiedenen Künstlern zusammenmalt, diskutiert über die Kunst, debattiert und das ist für uns Künstler auch wichtig. Ja, über die Malerei, welche Farben wir verwenden, welche Bilder entstehen sollen und werden. Und eigentlich, ja, wie jeder sich gibt und das ist auch wichtig für uns auch. Ich glaube, da gibt es nicht viel Unterschied. Die Künstler auf beiden Seiten brauchen keine Sprache. Das ist eine Sprache, wie die Künstler sich kommunizieren. Die Bilder sagen alles. Die Harmonie der beiden Kolonien, das ist uns auch wichtig. Wir treffen uns, das ist wie wenn sich die Geschwister umarmen oder die Mutter wieder sehen. Das ist so wie ich auch in der Kolonie. So mit eine richtige Freundschaft entsteht auf beiden Seiten.
0: Prav povezovanje in skupno ustvarjanje sta razlog, da kolonija živi že več kot 30 letja in da se umetniki in umetnice že leta vračajo.
5: Edith Keckheis, ich komme aus Ligist und bin das 30. Mal bei der Malerwoche dabei.
0: 30. Mal?
5: Ja, wir sind schon vor vielen Jahren hier gewesen, da haben wir vorne in der großen Eingangshalle gemalt und das war wunderschön immer.
0: Ja?
5: Ja. Also die ersten 20 Jahre waren wunderbar, da hat der Dolphe Ben uns immer begleitet in Slowenien und alles uns hergerichtet und verwöhnt. Dann haben wir mal zwischendurch war mal eine schwierigere Phase und jetzt haben wir wieder 2 Jahre wunderbar das Ganze. Es ist ein harmonisches Miteinander, jeder akzeptiert den anderen, wie er ist. Und wir genießen einfach das Verwöhntsein hier.
0: Und
5: ein gemeinsames Schaffen, wo jeder schaut, wie geht der andere die Sache an und wo man was lernen kann vom anderen und sich einfach erfreuen, was dann entsteht. Ich habe heuer in erster Linie Blumen gemacht, Schmetterlinge und weil ich eine Gartenzeitung gefunden habe da draußen. Und habe mir gedacht, ich habe kein Thema gehabt, weil ich keine Ausstellung demnächst habe. Und somit habe ich einfach mich auf Blumen, Schmetterlinge etc. eingelassen.
0: Und kommen Sie wieder?
5: Ja, wenn ich wieder eingeladen werde nächstes Jahr. Nächstes Jahr sind wir wieder in Radkersburg.
0: Ja. Das ist auch schön, ja.
5: Ja, weil es eine andere Kultur ist. Man sieht einfach, wie andere das Leben meistern. Und wir sind ja sehr verwöhnt eigentlich alle schon, gell? Wir genießen das als Urlaub auch.
0: Urlaub und Arbeit.
5: Und Arbeit, genau. Und Dankeschön.
0: Irina Geiser, drugična po vabilu Cvetke Hojnik in Pomorskega sejma. Tako da sem lani bade razgledes, burgo leto sem pa tukaj.
6: Kako bi vi opisali ali pa pokomentirali tole izkušnjo petdnevno, družili ste se, ustvarjali, je šlo kot po planu, ste imeli sploh plan?
0: Ja, v bistvu plan moraš imeti, ker dve deli moraš pustiti, ne? Če ti organizator omogoči bivanje, potem pač plačaš to sliko. Ne? Jaz sem sicer tega zelo vajena, ker sem že bila kar dosti po Srbiji, Bosni, Hrvaški, v Avstriji, v Poljski, glavnem, veliko krat sem bila povabljena in sem vedno rada šla. Zdaj, nikoli vsega ne veš, vedno je dobrodošla izkušnja tvojih stanovskih kolegov, da pogledaš, kaj delajo, izmenjava izkušenj in tako in tudi način druženja in na končno tudi sklepanje prijateljstev.
6: Ste vse to uspeli v teh petih dneh?
0: Ja. Vse mi se poznamo, ker ta skupina Avstrijci so že od lani, mi sme tudi poznamo, iz društva likovnih umetnikov smo vsi štirje, tako da.
6: Kaj ste ustvarili?
0: Jaz sem ustvarila jaz sicer delam zelo rada geometrijske abstrakcijo. Geometrija je moja ljubezen, bi rekla, in sem naredila pravzaprav pogled od zgoraj navzdol, pogled od zgoraj. To pomeni, to je ta način na aeropiture. V bistvu bi lahko rekli, to so tudi neki vinogradi, pač na moj način. Nekako sem se držala teme, ampak ne toliko čisto dobesedno.
6: Je dovolj široka tema, vinogradi, Mura?
0: Ja, pa je bilo tudi, ni bilo zapovedano samo vinograde delati in v realistični maniri sploh ne, ampak lahko delamo tudi abstraktno in kakor pač vsak to vidi.
6: Kako vam bo ostal spomenu ta teden? Bili ste že na večjih takšnih sodelovanjih?
0: Prijeten, ker smo se, to je pravzaprav en odklop od vsakodnevnega življenja in je to vedno prijetno. Ne? Ko si z ljudmi, ki počnejo enako, nekaj enako radi kot ti, ali pa še moče bolj. Ne?
6: Je bil jezik kaj problem?
0: Ne. Osnovno nemško vladam. Malo. Že imam problemov tudi z konverzacijo, ampak smo se vse sporazumeli, tako da ni bil problem.
6: Umetnost ne pozna jezika.
0: Ne, tako je. Tako je.
7: Umetnike in umetnice 32. mednarodne slikarske kolonije Vinogradi obeh bregov Mure je pozdravil tudi župan občine Radgona Bad Radkersburg Karl Lautna. Že leta podpira projekt in spodbuja čezmejno sodelovanje umetnikov. Po njegovem ima kolonija z dolgoletno tradicijo velik pomen.
8: Wir haben eine große Freundschaft auch mit unserer Schwesterstadt, Zwillingsstadt, Donja Radgona. Und das kann nicht nur auf Gemeindeebene sein, sondern das funktioniert ja nur, wenn auch die Menschen sich damit identifizieren können. Und sowas wie hier mit den Künstlern von beiden Seiten der Mur, oder von beiden, slowenisch und österreichisch, ist das beste Beispiel dafür, wie man gut zusammenarbeiten kann. Außerdem ist das ohne Sprache, ohne Sprachbarrieren möglich, weil bei der Kunst braucht man keine eigene Sprache und deswegen ist für uns so wichtig.
0: Mehr als 30 Jahre schon.
8: Ja, da hat schon viele gegeben, Vorgänger von mir, In der Zwischenzeit war es manchmal ein bisschen schwierig, aber es war für uns ganz wichtig, das aufrechtzuerhalten bzw. wieder zu aktivieren. Und das tun wir. Und natürlich ist auch Geld notwendig. Ja. Und deswegen muss man schauen, dass man zu einem Geld kommt. Die Gemeinde hat auch nicht sehr viel, deswegen ist das Land Steiermark auch unterstützend tätig. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Und wir sind die Vermittler zwischendrin. Und was wir tun können, ist organisieren in erster Linie und dafür zu sorgen, dass sowas stattfinden kann. Ich bin begeistert von den Bildern, aber wie das bei der Kunst so ist, es ist eine natürlich für jeden individuell und das kann ich nicht generalisieren. Mir selbst gefallen sie sehr, sehr gut.
7: Navdušen nad izdelki, še bolj pa nad dolgoletnim povezovanjem umetnikov in umetnic, ki se že leta vračajo na kolonijo in obenem družijo tudi nove kolege in kolegice, je povedal.
8: Naja, das ist ein für uns ganz, also für uns insgesamt ganz, ganz wichtig, nicht nur für uns, sondern insgesamt, weil hier Menschen zusammenarbeiten über die Grenze hinweg, über die Sprachbarrieren hinweg und gemeinsam etwas Kreatives machen und damit ein Mehrwert für alle entsteht. Und was Besseres kann man eigentlich nicht tun. Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Menschen, zu schauen, dass wir gut zusammenleben und dass wir was Gescheites daraus machen. Die Mur ist kaum eine Grenze mehr, es gibt ja Brücken, aber es ist vielmehr eine Naht. Und die Naht, die uns gegenseitig verbindet. Und auch wenn man auf der einen Seite Österreich hat und auf der anderen Seite Slowenien. Aber es ist beides Steiermark oder Steierska. Und das ist das, was uns eigentlich verbindet. Wir sind auf beiden Seiten Steirer.
7: Na koloniji sodelujejo umetniki in umetnice različnih generacij in slogov. Vsak motive pokrajine in ljudi ob Muri vnese v svoj pogled. Pomemben del zgodbe je tudi gostoljubje kraja in ljudi, ki umetnikom omogočajo ustvarjalno okolje. Tokrat so lepo sprejeti ustvarjali v hotelu Radin, ki ga krasi nova razstava na koloniji ustvarjenih del. Vodja omenjenega hotela Zdenka Ploj.
9: Ja, letošnja ekipa je bila zelo raznolika in na zelo visokem nivoju, tako da so nastala res lepa dela. Bilo je kar živahno cel teden, ko so ustvarjali v teh prostori, tako da tukaj smo potem tudi se malo pobliže spoznali z tehnikami, različnimi tehnikami dejansko, kako to delo poteka. Ja, res je ena tradicija, ki traja že več let, to sodelovanje, vsako drugo leto smo mi na vrsti, to je plod enega sodelovanja tudi z Pomurskim sejmom, ker sodelujemo na različnih področjih, kultura pa je tudi eden izmed teh delov, mozaik, ki lepo sestavlja celo zgodbo.
6: Kako ste jih vi motivirali, podpirali?
9: Je prvo leto, ko smo spreminjali prizorišče, kje bi naj ustvarjali, ko smo jim predstavili ta del, ker so prejšnja leta bili pa v enem drugem delu hotela, so najprej bili malo skeptični, potem pa so zelo dobro že predlani sprejeli ta novi prostor in tukaj res se lahko res razkomotijo, niso moteni in imajo eno tako prijetno druženje tudi med sabo in pa seveda se vedno dobrodošli, tako kot vsi gostje, zelo dobrodošli v hotelu. Tudi gostje naši so lahko spremljali to dogajanje, malo pokukali, pogledali, tako da, ja.
6: Tudi to je verjetno ena, kako ne rečem, en svež veter za ponudbo ostalim gostom, da radi pokukajo, kaj se dogaja.
9: Ja, imamo vračajoče se goste, ki radi prihajajo k nam in so zaradi tega tudi, rečemo, po domače korajžni in pogledajo vsak kotiček, tako da nič jim ne pobegne in so spremljali tudi ta del.
6: Kaj pa Mura, koliko je oddaljena, menda jim je bila tisti glavni navdih, seveda Mura in vino.
9: Ja, Mura je tukaj zelo, zelo blizu. Tudi razmišljamo, da bomo savne širili z pogledom na Muro, da bo to ena takšna panoramske savne, da bodo imeli ljudje pogled v to divjino oziroma obrastje. Ja, se pravi, narava je navdih in narava je tista, ki daje ideje in pa dobro počutje.
6: Ponosni ste na njo, ne? Na to okolje.
9: Ja, vsekakor. Se pravi, to je prednost, ki jo moramo, ki jo izkoristimo v zdravilišču in zaradi tega smo zdravilišče.
7: Vodja hotela Radin Zdenka Ploj, kjer je kolonija potekala, pravi, da so umetniki v teh dneh prostor prinesli posebno energijo. Slišali pa smo, da ima dogodek tudi širši pomen, tudi za lokalno skupnost in čezmejno sodelovanje. Tudi zato podporo koloniji zvesto namenja Pomurski sejem. Pobudnik, soorganizator in dolgoletni povezovalec čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo. V imenu sejma Boris Nikola Serjavec.
10: 32 let slikarska kolonija poteka med seveda Pomurskim sejmom in seveda avstrijsko stranjo, to je za občino Bad Radkersburg, tako da to je ena taka tradicija, ki, s katero povezujemo, bi lahko rekel, ne samo v sejemskih branžah, ampak tudi v teh kulturnih umetniških branžah.
6: Slišala sem, da bodo tale dela tudi na ogled avgusta na vašem sejmu. Kako ste že pripravljeni na sejem?
10: Ja, sejem je, bi lahko rekel, v polnih pripravah, bi lahko rekel, da smo že zdaj skoraj v tem času že polni, ne, in seveda razstava je zagotovo ena obogatitev, ne, imamo tudi seveda ta tradicionalni Štajermark tak, dan Štajerske, kjer je pač to zraven spada, bi lahko rekel, ne. Čeprav umetniki niso vsi Štajerske, ampak kljub temu pač to spada zraven, je neka tradicija.
6: Kot Pomurski sejem, tudi ta razstava povezuje ljudi čez mejo in pa tudi znotraj nekega okolja, neke branže. Povejte, kako gre ta skup kmetijstvo in umetnost?
10: Ja, se pravi, Pomurski sejem kot tak organizira različne branžne sejme, tudi bi lahko rekel, ne, tako da ne samo kmetijski sejem, ampak tudi gradbeni, tudi, mislim, vojaški oziroma, ne, tudi embalažo oziroma kot tako je, ne, tada imamo tudi različne in za nas je vedno bilo zanimivo, da se nekako povežemo z sosedno regijo in umetnost je ena od takih stvari, kjer dejansko ne rabiš nekega prevajalstva, zabrišajo se meje, umetnost res, kot rečeno, ne rabi prevajanja in lahko potem dejansko za sliko, ki jo vidiš ali slovenskega ali avstrijskega umetnika, mislim, ne vidiš razlike, ker smo dejansko, lahko rečem, kulturno zelo podobni.
7: 32. mednarodna slikarska kolonija Vinogradi obeh bregov Mure tako ostaja pomemben simbol povezovanja ljudi, kultur in umetnosti na obeh straneh reke Mure. Razstava bo na ogled na eni in na drugi strani avstrijsko-slovenske meje. Avgusta pa bo razstavljena na Pomurskem sejmu Agra.
2: Letošnji 65. mednarodni kmetijsko-živilski sejm AGA bo na Pomurskem sejmišču v Gorni Radgoni od 22. do 26. avgusta. Sejmski dan, namenjen avstrijski Štajerski, bomo s poročanjem v živo tudi letos pospremili na Radiu Agora.

0: Ivan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, pred polčasom današnje oddaje še ena informacija. Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije je leta 2017 Generalna skupščina Združenih narodov 20. maj razglasila za Svetovni dan čebel. Današnji dan je torej namenjen ozaveščanju o pomenu čebel in čebelarstva, obveščanju javnosti o pomembnih čebelarskih dogodkih po vsem svetu in praznovanju Svetovnega dneva čebel. Počakajte še torej malce s košenjem trave, da čebele nahranite s prelepimi cvetovi rož.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dagen dagi, bliža se nam polna 14. ura in s tem tudi poročila v nemškem jeziku. Po poročilih se vam spet oglasim, Dorian Krištof iz celoškega studija Radia Agora 105,5, se vas bom pospremil še celo uro vse te do 15. Ostanite torej tudi vi na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro do Jan Krištof. No, v začetku pa spet enkrat povabilo. Še se vrstijo predstave v e-kultu z naslovom Ljubezni Malarja. Glasba Gustava Malarja, polna čustvenosti, napetosti in hepenenja, se povezuje s sodobnim plesom v intenzivno odrsko poezijo. V središču je zgodba ženske na poti samo uresničevanja. Glasba in gibanje ustvarjata živ dialog, odzivanje pa je oblikovanje in umetniško svobodo. Interpretacija, ki nagovarja, izziva in na novo razkriva brezčasno moč Malarjeve glasbe. Vljudno torej vabljeni, da se podaste na eno izmed zadnjih tri predstav, ki so na sporedu še danes, jutri in pojutrišnjem, s pričetkom vedno ob 20. uri. E-kult pa se nahaja na naslovu Südbahngürtel 24 v Celovcu.

To je bil Aris Mola s pesmijo Daleč, daleč je za naju pomlad na Adiu Agoa. Ja, že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radija Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. Današnja izdaja pa bo v znamenju vključevanja romskih otrok v šolski sistem. Na sporedu čez nekaj minut na Adiu Agoa.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Lahko digival ni na vsa oržininge so Šuneni Romani oddaja Šunele Romen. Pri osnovni škola Bršljena do Novo mesto obhiran legvute Romane Čavora, da je občina. Prokulturne lakip je pa huze vsa Čavore. Bari buti kerde pa ladaho tu Romane Čavore, redne pihiran nad škola, a da ima vdiklo vsar lači buti. Penen. Sadje ki je glendemik, bari buti, pa še doba reder pomo tu žarel ne dal jendar, te le dal dendar. A oče namen za ketan.
3: Lep dan želimo sem poslušalkom in poslušalcem oddaje Prisluhnite Romom. Osnovno šolo Bršljin v Novem mestu obiskuje največ učencev Romov v občini. V nastope uspešno vključujejo vse učence. Vlaganje v vključevanje romskih otrok v izobraževalni sistem v preteklih letih se pozna, pravijo. Koraki pa so še vedno manjši, kot bi si želeli. Zato aktivnejšo vlogo pri tem pričakujejo predvsem od staršev. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi.

0: Osnovno šolo Bršljin v Novem mestu obiskuje največ učencev Romov v občini. V nastope uspešno vključuje vse učence. Vlaganje v vključevanje romskih otrok v izobraževalni sistem v preteklih letih se pozna, pravijo. Koraki pa so še vedno manjši, kot bi si želeli. Zato aktivnejšo vlogo pri tem pričakujejo predvsem od staršev. Prijetna prireditev na osnovni šoli Bršljin, na kateri so nastopili vsi učenci. V ozadju je veliko truda in prepričevanja, pove Marjeta Kočevar, učiteljica nemškega jezika.
1: Predvsem se moramo zavedati, da učenci Romi potrebujejo veliko dela za samozavest, ker imajo zelo nizko samopodobo. In jih je potrebno dvigovati ravno na tem nivoju, da spoznajo, da so sposobni, da lahko nekaj dosežejo. Te samozavesti od doma ne prinesejo. Vedno pa je praksa na naši šoli, da vključujemo tako romske in neromske otroke, ki nastopajo skupaj pri določenih točkah.

0: šolo obiskuje 71 učencev. Romov, kar predstavlja 12% vseh učencev. Z romskimi učenci delajo vsi učitelji, veliko so in še vedno delajo na spoštovanju in postavljanju meja, nam pove ravnateljica Natalija Globevnik.
1: Zdaj, nekateri so zelo dobro vključeni in imajo prijatelje. In sploh na, včasih sploh ne opaziš, da je nekdo romski učenec. Veliko izvira iz predšolskega obdobja. Kako je bila narejena postavitev tudi pri upoštevanju pravil, upoštevanju meja?
0: Večletno delo daje rezultate, premiki pa niso pa tako veliki, kot bi si želeli. Še lani ni bilo učencev v 9. razredu, letos imajo 4. Želijo si, da bi se vsi upisali v srednjo šolo.
1: Na žalost nismo uspešni, kajti pri nekaterih se je pojavila stiska, ne zmorejo narediti tega koraka in to je potem tista grenkoba, ko vlagaš trud, delo, na koncu pa ni tistega učinka, ki si ga vsi v družbi želimo.
2: Planujemo za naprej, da vam je iskreno povem, da bi se res šlo delati. Razmišljal sem za srednjo šolo, za kozmetično, samo so mi govorili, da je nekako pretežke za me, zato sem jih nisem poslušal, jaz sem svoje srce poslušal, da lahko grem kozmetično, da lahko naredim. Sem nekim izveklo, da bi se raje šlo delati, da bi imel plačo, da ne bi imel kot drugi Rome, ne.
3: Pa ne vem, jaz sem rekel, da bi se zaposlil pre fotro, kam ASP doma, ne. Pa da bi delal pri njemu. Avto pa to, kam ASP za avto.
0: Za pomoč učencem Romom skrbi Bojana Rozman, romska pomočnica. Vsako leto zaprosijo za dodatno pomoč. Pri tem jim pomaga tudi občina z zaposlitvami preko javnih del.
4: Tlele delam že 15 let. V bistvu moje delo je predvsem na to, da pomagam pri teh težavah z jezikom. Torej v prvih razredih jih učim, tako da razumejo jezik. Spodbujam tudi više triado učencev, da redno hodijo.
0: Šolo obiskujejo učenci iz največjega novomeškega romskega naselja Brezje Žabjak, kjer vrsto let deluje društvo za razvijanje prostovoljnega dela. Aktivnosti v večnamenskem centru izvaja tudi center šolskih in obšolskih dejavnosti. Za obema šolama redno sodelujejo, nam pove šolska socialna delavka Mojca Vegel.
5: Ki oba delujeta kot programa za pomoč družinam, tako otrokom, mladostnikom, odraslim, torej staršem. Sodelujemo tako, da jim naši učitelji, naše šole tedensko pošiljajo smernice. To pomeni, da smo kot nekakšen most šola in samo naselje, ker si želimo res poglobiti to odnosno sodelovanje.
0: Plod tega sodelovanja je nekdanji učenec šole Eksimir Raj, zdaj dijak zdravstvene šole, ki želi z izobraževanjem nadaljevati in na katerega so vsi zelo ponosni.
6: Nekako sem gledal, da je res ne bi tako živel, kot ostali. Predvsem je tu še drugo, ki ne bi zdaj izpostavil. Pol pa pride no, še DRPD, ČŠOD, prijatelji, učitelji v osnovni šoli. Tako da je bilo kar tudi veliko ljudi, no, ki mi je dalo to spodbudo in sem ful hvaležen.
0: Tudi zato vsi skupaj zelo spodbujajo obiskovanje vrtca. Letos je vpis prvošolčkov prvič potekal na šoli in ne v naselju, kar je velik korak naprej, pove Mojca Vegel, šolska socialna delavka.
5: Hkrati pa smo jih spodbudili tudi, da obiskuje, da se v bistvu upiše otroka že v ta krajši program predšolske vzgoje, da se v bistvu že zdaj, preden stopijo v šolski prostor, naučijo, da sodelujejo, da sledijo navodilom, ker vidimo res veliko razliko tistih romskih učencev, ki so upisani v kakšnekoli programe predšolske vzgoje, najbolj pa seveda, kadar so upisani v večinski vrtec.
0: Nedavno sprejeti ukrepi za večji obisk pouka se poznajo, pove ravnateljica Natalija Globevnik. Čeprav je šola na tem veliko delala tudi sama.
1: Jaz mislim, da pa vseeno je nek trend, da zdaj pa moramo bolj redno hoditi v šolo, da je sprememba na bolje. Ampak, če mi ne opravimo svojega na terenu, če mi dnevno ne pokličemo, kaj se dogaja z družino, to začne že upadati.
0: Saj kot še dodaje ravnateljica, nekaterim zaleže le prijava. Ukrep, ki ni všečen, pa je učinkovit. Zavedajo se, da je pred njimi še veliko dela, ob tem pa pričakujejo aktivnejšo vlogo staršev in vseh upletenih institucij.

Mohorjeva družba iz Celavca na avstrijskem Koroškem že četrt stoletja vsako leto podarja knjige različnim ustanovam oziroma skupinam v Sloveniji. Letos jih je bilo 8, med njimi tudi romska skupnost. V Slovenskem etnografskem muzeju so v okviru nacionalne platforme za Rome pripravili posvet o pomenu krepitve identitete in ohranjanja dediščine v romski skupnosti. Razpravljalci so ugotovili, da je samozavedanje Romov na nizki stopnji tudi zato, ker so še vedno na robu družbe. Andrej Bakreni, stand-up komik, ki je iz družbenih omrežij stopil naravnost na oder. S svojimi zabavnimi prigodami na TikToku in Facebooku je osvojil množice, danes pa navdušuje ljubitelje odrskega humorja. Bralci Vestnika so ga izbrali za osebnost Pomurja leta 2025. Zgodba o uspehu, ki povezuje skupnost. Andrej Bakreni, Rom, ki ima jasno poslanstvo, nasmejati ljudi. Ministrstvo za kulturo je lani objavilo javni razpis povezani s kulturo, namenjen podpori kulturnim dejavnostim romske skupnosti. Z razpisom želijo okrepiti znanje in možnosti romskih organizacij za pripravo kulturnih dogodkov ter spodbuditi medkulturni dialog in večjo socialno vključenost. Razpis, povezani s kulturo, postavlja v ospredje vključevanje romske skupnosti skozi kulturne projekte. Poudarek je na krepitvi znanj, zaposlitvenih možnosti in aktivnega sodelovanja v družbi. Del odobrenih projektov je usmerjen v medijsko ustvarjanje, kjer udeleženci pridobivajo konkretna znanja in izkušnje, hkrati pa skozi ustvarjanje pripovedujejo svoje zgodbe. Drugi projekti izpostavljajo pomen ohranjanja romske tradicije in kulture kot temelj identitete, ki jo želijo prenesti na mlajše generacije. Posebno vlogo v razpisu ima projektna pisarna, ki skrbi za podporo in povezovanje vseh vključenih. Cilj pa ostaja enoten in sicer dolgoročna krepitev skupnosti skozi kulturo. Čeprav je ministrstvo namenilo za razpis 500 000 evrov, bo slabih 50 000 evrov ostalo neporabljenih. Izvajalci programov si želijo, da bi ministrstvo poskrbelo za ohranitev zaposlitev tudi po koncu projekta, saj trenutno struktura izvajalcem omogoča zaposlitev zgolj za eno leto.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Adici in Adi Ke iz uredništva slovenskega sporeda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. Tedaj pa se program Agora spet nadaljuje. Morda bi danes večer izpostavil oddajo Yesterday and Today. Dvakrat na mesec Gypsy za vas zavrti kolo časa nazaj v 60. in 70. leta in vam igra bolj ali manj poznane komade iz tega časa. Višek izleta v novejšo zgodovino glasbe pa je seveda tradicionalni Beatles Oldie, ki je del oddaje že od vsega začetka. Gypsy, ki smo mu podelili naslov profesorja Beatlesologije, se je spoznana v vseh področjih pop in rock glasbe 60. in 70. let, posreduje vam informacije o skupinah, njihovi glasbi in čisto nasplošno o tedajšnjem načinu življenja. Toda to je le del oddaje. V drugem vas oskrbuje Klaudija z novejšo glasbo, poznane in nepoznane skupine, ki so v zadnjih dveh ali treh desetletjih razveselile naša ušesa. Edino, kar boste v tej oddaji pogrešali, pa je seveda mainstream glasba. Prisluhnite torej Yesterday and Today, danes v živo ob 20:06 minut na Radio Agora 105.5. S tem pa se, Dorjan Krištof, od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lep preostanek srede in seveda uživajte.
3: People suffer. People suffer because of trouble. Because of trouble. Selling property. Selling things.

0: Slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka iz 70-ih.
3: Ribič, ribič, me je ujel, a ni ujel me na mrežo.
2: To je popevka iz 90-ih.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glasba od danes.
3: Leti!
5: Slovenski spored ORF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: tebi.
1: Tako vam je zapel Nino Ošlak v slovenskem sporedu ORF. Ja, sedaj ob 16. uri se bodo oglasili kolegi iz Dunaja, to pa z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku. Na to pa bomo nadaljevali z oddajo Lepa ura. Ostanite z nami.

0: Tako vam je zapel Alvaro Soler v slovenskem sporedu ORF, ura pa 16:10, poslušate oddajo Lepa ura. Po 40 letih predanega dela na mestu vodje Mohorjeve knjigarne v Celovcu se je Miha Krojc s 1. majem podal novo življenjsko obdobje v zasluženi pokoj. Njegova naslednica je Iris Špica, ki se je v tim Mohorjeve knjigarne priključila pred 2 letoma. Rodila se je v Bosni, odraščala v Sloveniji, nato v Žitari vasi, maturirala je na dvojezični trgovski akademiji v Celovcu. Za naš spored je spregovorila o izzivih in željah, odločitev, da je prevzela vodstvo Mohorjeve knjigarne, pa ne obžaluje.
1: Že pred 2 leti oziroma 2,5 leta, ko sem začela tukaj delati v knjigarni, sem čutila, da je to možno, da je to tudi zaželeno in ne samo z strani Mohorjeve knjigarne, ampak tudi moje. Tako da res je bila ne samo pravilna, ampak ta prava.
2: S kakšnimi izzivi pa se soočaš sedaj?
1: Aktualni izzivi so v bistvu zdaj prevzeti to nalogo, vlogo Mihe Krojca, ki je vodil to knjigarno že 40 let. Res to so sledi, ki jih je pustil. Izziv to narediti isto dobro, minimalno isto dobro, kot je to naredil Miha, seveda pa tudi mogoče kaj optimirati, seveda spraviti knjigarno, da bo še bolj uspešna, da bomo mi bolj zadovoljni kot delavci. Mi imamo res dober tim, smo tukaj 3, to je Kristine Kakelin, Peter Kelih in moja malenkost, ki se res trudimo vsak dan, da omogočimo knjigarno kot en prostor, kjer se ljudje srečajo, ki pridejo radi nazaj, ker ne kupijo samo knjigo in kakšno drugo darilo, ampak tudi smo vedno odprti za kakšen pogovor, za kakšen nasvet. Tako da ja, jaz vidim to kot eno središče dobrih ljudi, ki se zanimajo za knjige in za te reči, ki jih mi ponujamo. Ja, izzivi v napredne so pa, bi rekla, tudi za prenovitev naše knjigarne, katera bo se zgodila mogoče letos še. Malo bomo spremenili tudi naš sortiment, tudi bomo mogoče kdaj drugič bolj, bomo opustila tudi odprto, da bo bolj napeto. Ja, to so te največji izzivi, kar se mene zdaj osebno tiče, da to izpeljemo dobro. Drugače pa ja, vsak dan je delo. Seveda jaz sem v teh 2 letih se kar nekaj naučila, ampak učimo se itak vsak dan. Napake so dovoljene in zaželjene, ker iz njih se tudi učimo. Ostati jaz, kot Iris, kot sodelavka, zdaj sem pač vodja te knjigarne, ampak za mene je to najbolj pomembno, da se mi tukaj dobro razumemo in se mi zdi, da imamo tako dobro sodušje tukaj in da radi pridemo v službo.
2: Morda še pa besed o novih odpiralnih časih, ki jih imate?
1: Od 1. aprila naprej smo mi tukaj, od ponedeljka do petka, tukaj se ni nič spremenilo, ob 9. uri odpremo, zapremo pa 1 uro prej, to je pa ob 5. popodne, ob 17. se zapira.
2: Torej vsi vabljeni, da pridejo, ker ponujate ne samo knjige v slovenščini in v nemščini, še kaj več, a ne?
1: Seveda, ker pridite, pogledajte, mi imamo, kot se to že ve, pisarniške in šolske potrebščine, mi imamo tudi lepe reči, za darila, za vse možne priložnosti, kot na primer rojstvo, krst, prvo obhajilo, birma, poroka, kakšno darilo za rojstni dan, tako da ja, raznolike stvari.
0: To je bila Iris Špica, nova vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu. Knjižne namige dobite tudi v naši radijski stalnici Kaj naj preberem vsako soboto ob 16:20. Ta tedenski literarni nasvet izmenično pripravljajo naši partneri iz Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, knjigarne Haček in Mohorjeve knjigarne.

0: Sedaj pa je čas, da pogledamo v najnovejšo številko Cerkvenega lista Nedelja. Z nami je danes urednica Laura Praster.
1: Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Lep pozdrav z uredništva Cerkvenega lista Nedelja. Prejšnji teden smo vabili na jubilejno tiskovno konferenco ob 100-letnici našega časopisa. Tiskovni konferenci smo v tej številki namenili ne le naslovnico, temveč tudi še več strani. Med drugim lahko preberete, kaj je škof Jože Markec tam dobesedno rekel. Kot osebo v žarišču predstavimo Natalijo Hartmann, ki se brez kulture sploh ne pozna. V rubriki Na kratko se naš glavni urednik Vincent Gotthard zahvali za 100 let naše Nedelje. Največja škofijska prireditev za otroke Otroški dan je letos bila v Dobrli vasi. Katoliška otroška mladina je povabila in na Otroški dan niso prišli samo otroci, temveč z njimi so bili tudi njihove mamice in očetje, ki so nekoč že kot otroci obiskali to srečanje. Na otroški strani nadaljujemo našo stalnico 100 zgodb za 100 let, tokrat s črko E. Na naši zadnji strani pa so objavljeni vsi zmagovalci in zmagovalke naše velikonočne nagradne križanke. To in še več lahko berete v Novi Nedelji. Želim vam še lep dan!

0: Lovski pevski zbor Železna kapla,
1: taboraška skupina Tamika,
0: Klonk kvadrat iz Grabštanja,
1: Obirčki in mešani zbor pevskega društva Obirsko.
0: Obirska poje v soboto 23. maja
1: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.
2: Pevsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Octakord, ter otroški mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu v Selah.

0: Tako vam je zapel Andrej Šifer, sedaj pa se vzemimo čas za našo urednico dneva, Marico Kušej, ki vam bo predstavila temi današnjega popoldanskega žurnala.
1: Slovenska gospodarska zveza je sinoči imela v Domu prosvete v Tinjah svoj redni občni zbor. Od zadnjega občnega zbora pred 4 leti, ki so bila zelo napeta zaradi geopolitičnih razmer za gospodarstvo zelo zahtevna, in v teh razmerah je bila vloga SGZ usmerjena v podporo članom, krepitev povezav ter spodbujanje čezmejnega gospodarskega sodelovanja, je s pogledom nazaj izpostavil predsednik SGZ Benjamin Bakovnik.
2: Ko smo mi 2022 pričeli novo mandatno dobo, je takrat bil izbruh vojne v Ukrajini. Poleg tega je temu naposled sledila tudi velika energetska kriza in veliko podjetij prišlo v težave. Osebno pa mislim, da so prav nasi člani zelo uspeli tale čas tudi prebroditi.
1: V prostorih nekdanje mlekarne stare Majerije v Pliverku je sinoči bila premiera predstave Med kožo in svetom podjunskega kolektiva Frauenwerk. Projekt celostno obravnava raznolikost ženskega življenja in sodobnimi umetniškimi pristopi performansi odpira prostor za razmislek o položaju žensk v družbi, poudarja režiserka predstave Imke Loga Thyssen.
3: Es sind Botschaften, die wir kennen, aber die wir nicht oft genug mitteilen können, weil sie immer wieder unter den Tisch gekehrt werden. Und natürlich ist es schön, dass auch Männer im Publikum sind, aber auch viele Frauen sind sich vieler Themen nicht bewusst.
1: Ponovitve predstave Med kožo in svetom bosta še danes in jutri vsakič ob 7:30 zvečer v stari Majeriji v Pliverku, več o vsebini v studiju ob 17.

0: To je bil Michael Patrick Kelly v slovenskem sporedu URF. Sedaj pa poglejmo na naš prireditveni koledar, kaj je na sporedu še drevi. Ob stoletnici smrti Srečka Kosovela je na pobudo Janka Krištofa nastal literarno-glasbeni večer z naslovom Srečko in jaz. Program združuje izbor pesmi iz različnih ustvarjalnih obdobij Kosovela. Poezija je dramaturško povezana s klavirskimi skladbami večinoma slovenskih skladateljev iz časa Kosovelovega življenja. Sinoči je bila predstava na ogledu IKULTU v Celovcu, drevi pa si jo lahko ogledate v kulturnem domu v Plibarku s pričetkom ob 7:30. Med kožo in svetom, zwischen Haut und Welt, je naslov dvojezičnega gledališkega branja in performansa kolektiva Frauenwerk, ki je na sporedu še danes in jutri v stari majeriji v Plibarku. Več o predstavi boste slišali v današnjem popoldanskem žurnalu. Od danes do petka si boste lahko v IKULTU v Celovcu še ogledali zanimivo produkcijo Teatra Rampa Ljubezni malarja. Gre za glasbeno-plesno predstavo, kjer klarinetist Thomas Unterreiner, violončelist Maxim Ganz in akordeonist Roman Pechmann izvajajo glasbo Gustava Malarja, to pa ob plesni predstavitvi plesavke Rade Kovač. Čovič. Več o predstavi pa nam bo povedala režiserka Alenka Hein.
1: Predstava se mi zdi zelo poetična in predvsem smo pazili na to, da se glasba in ples prepletata, tako da lahko poslušalci ali samo poslušajo glasbo, potem tudi samo gledajo plesavko, da ne gre tukaj za neko tekmovanje ali pa za to, da bi imeli plesavko samo zato, da ne bi bilo dolg čas, ampak gre predvsem za preplet in za neko zgodbo, ki jo plesavka pripoveduje.
0: Tako Alenka Hein, režiserka glasbeno-plesne predstave Die Lieben des Malers, Maler, Ljubezni malarja, ki si jo lahko ogledate še danes, jutri in v petek ob 20. uri v IKULT centru v Celovcu.

0: zvočne uprizoritve.
1: Slovenski prevod besedila Ganglove nosi naslov Tam, kam in je po besedah prevajalca Aleša Štegra zaradi kompleksnosti teksta v resnici nova interpretacija.
0: Ta tekst plava na anagramih, premetankah, ne, ko moraš v bistvu neke pomensko ustrezne rešitve iskati znotraj črk, ki jih da prva beseda, zvočnost in pa dialekt. Jaz sem se poskušal na nek način naslanjati na štajersko-prekmurske dialekte, delati neko skovanko teh dialektov, ker seveda tudi vsak dialekt ne nudi vseh teh rešitev, ki so v izvirniku. In moraš na nek način ohranjati to fleksibilnost, da znotraj dialektalnih rešitev najdeš.
1: Slovenski prevod teksta, za katerega je Nataša Gangl lani v Celovcu dobila nagrado Ingeborg Bachmann, je januarja tega leta izšel v ljubljanski literarni reviji Literatura. Danes bosta Nataša Gangl in Aleš Štegar v Ljubljani brala v Pritličju na mestnem trgu 2 ob 19:30.
2: Poročal je kolega Simon Ošlak Gerasimov. Po nekaj taktih glasbe vas čaka informativna oddaja Studio ob 17, na to pa še naša glasbena stalnica Naša pesem. Ostanite z nami vse tja do 18. ure.

Mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža je v petek 8. maja v izobraževalnem centru v Dominči vasi v Štalenski gori imel samostojni celovečerni koncert v okviru kulturnega tandema. Od septembra 2025 do septembra 2026 sta v kulturnem tandemu, ki ga prireja Koroška deželna vlada, letos povezani občini Škocjan in Štalenska gora. Koncert je za slovenski spored URF posnel naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Včeraj ste lahko prisluhnili prvemu delu, danes je na vrsti drugi del. Slišali boste pesem Denn er hat seinen Engel, Maria pomagaj nam slehani čas in Go down, Moses. Želim prijetno poslušanje.

Tako je zapel mešani pevski zbor Danica na samostojnem celovečernem koncertu v okviru kulturnega tandema 9. maja v izobraževalnem centru v Dominči vasi v Štalinski gori. Danes lahko prisluhnite posnetkom tega koncerta. V nadaljevanju boste slišali pesem Das Radl der Zeit, na to pesem Nelly Bly, pa še Ist schon still um man sie.

V današnji oddaji naša pesem lahko prisluhnite posnetkom samostojnega koncerta mešanega pevskega zbora Danica. Koncert je bil izveden v petek 8. maja v izobraževalnem centru Dominči vasi v Štalenski gori, to pa v okviru kulturnega tandema. Saj od septembra 2025 do septembra 2026 sta v kulturnem tandemu, ki ga prireja Koroška deželna vlada, letos povezani občini Škocjan in Štalenska gora. Ta koncert je za nas posnel naš glasbeni urednik Hansi Kežar. Sedaj sledi pesem Long Time No See. Prisluhnimo.

Podajni čas se nagiba že k koncu. To je bila naša pesem. Danes ste slišali posnetke iz samostojnega koncerta Mešanega pevskega zbora Danica. Koncert je bil izveden v okviru kulturnega tandema dežele Koroške, to pa v izobraževalnem centru v Dominči vasi v Štalinski gori v petek 9. maja. Z vami sem bila danes Jana Velik. Slovenskemu sporedu ORF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj, ko bo vas tega mesta pozdravila kolegica Magda Kropivnik. Želim vam še prijeten večer, do naslednjič, imejte se lepo, srečno. Zapel pa vam bo še enkrat Mešani pevski zbor ob koncu s pesmijo Good night, sweetheart. Torej, lahko noč.

0: Radio Agora. Agora.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci. Za današnji termin radijske igre smo pripravili radijsko alegorično komedijo, ki govori o tisti, ki si jo najbolj želimo v novem letu in o tisti, ki nikoli ne počiva. Igra prikazuje svet, v katerem ni nič tako slabo, da bi ne moglo biti še slabše. Zato je nesreča tista, ki jo vsi poznajo, sreča pa tako neznatna, da se ji niti ne splača omenjati. Radijska igra iz arhiva Radia Slovenija z naslovom Sreča in nesreča je moraliteta, v kateri je pesnik, dramatik in dramaturg Erwin Fritz domiselno prikazal življenje kot preplet na ključnih igric usode, zaradi katere je posameznik enkrat srečnež, drugič pa osmoljenec. Tako se pripeti tudi, ko se človek spopade z lastno pametjo in nespametjo. Z nepričakovanimi naključnimi dogodki, še posebno pa z nenadejanim bogatstvom, ki ga je po naključju dobil v dar. Za vsemi temi pripetljaji pa se skrivata protagonistki Fritzove igre in njuna stava. Nesreča se namreč obveže, da bo sreči pokazala, kako lahko tudi ona osreči človeka. Ji bo uspelo? Prisluhnimo.

0: ね。
1: 休むせいちゃだねすれちゃ
0: なてんぷくらせんすれとせんだこぽごさぷりかぜんだににこがるきめねびぽすなにこもつなむしどくらやねぽすれちさけうせかこぽねすれちじゅうやにゃなむれち
1: ちちにすておばずいりぱしょうせ
0: へいてぃče gre na tem svetu lahko kaj narobe, bo narobe tudi šlo.
1: In zakaj tako?
0: Zato, ker ljudje ravnajo razumno šle potem, ko so izčrpali vse druge možnosti. Zato sem jaz, nesreča, glavna na tem svetu. Sreča tako rekoč sploh ni. Če mogoče kdaj bila, zdaj je ni. Ali pa se skriva kje v kakšni miši ljubi.

0: Kakšna napihnjena, grda, stara, sebe do kraja polna nesreča. Vsak dan si bolj odvratna, nesreča pa tako vase zagledana. Kam greš, nesreča?
1: Kam grem? Nikamor.
2: Vse povsod me je polno. Celo tukaj sem, kjer trenutno ni nič meni podobnega.
1: Kdo pa sprašuje?
0: Kdo sprašuje? Jaz sem tista, ki je menda nekoč bila, zdaj je pa po tvojih besedah ni več na svetu. Me ne spoznaš?
2: Suhceno, majceno babišče.
1: Kako je kaj s teboj?
0: Po starem, hvala, ne morem se pritoževati. Tako, za sproti. Po malem spremljam pogumne, malo me šetarim po igralnicah, tam sem precej v poteče.
2: Tudi drugod, bi rekla, draga sreča.
0: Kakor se vzame. Za ljubljenci hodim na ljubezenske zmenke, v pismih popotujem iz domovine k zdomcem v tuje dežele, mame me najdejo v zipkah, male deklice in dečki v maminem naročju, pesniki v navdihu, filozofi v silogizmih, vrabci v prosu, žabe v majniških mlakah, bolhe pa v pasjem kožuhu. Vse živo me vidi in pozna na svoj način.
1: Ampak jaz sem bolj vsesplošna kot ti.
0: Ljudje tako radi rečejo, pa ni čisto res.
1: Jaz sem naravno stanje sveta.
0: Napihuješ se kot vedno, na prstih stojiš, da bi bila videti večja.
2: Takšno moč imam, da lahko koga, če hočem, tudi osrečim. Ja,
1: če hočem, pravim. A ponavadi nočem. Ampak če hočem, lahko, tako kot ti. Še bolje kot ti.
0: Ta je bosa. Ta je debela, ta je za počit. To bi pa rada videla, kako nesreča koga osreči. To mi pa pripriči pokaži, nesreča, lažnivka.
1: Praviš lažnivka?
2: Bova videli. Dokažem ti, da lahko koga tudi osrečim.
0: Ah, daj no. Brez mene nikogar.
2: Poglej, starček nama gre naproti. Njega

0: Kaj, stari? A misliš, da čarovnice delajo točo?
1: Je kdo pa? Žabe jo pa privoščijo.
0: Tako pravi tvoja pesem. Zakaj misliš, da žabe privoščijo drugim, če pada toča?
1: Kaj pa vem? Tako pravi pesem. Mogoče zato, ker toča žabam ne napravi škode. Ko začne padati, poskačejo v mlako, op, pa so na varnem. Nam siromakom pa potavče še tisto malo polja, kolikor ga imamo.
0: Si ti siromak, stari?
1: Ja. A ne vidiš butare na mojem hrbtu? Če bi bil bogat, bi imel konja in voz. Tako imam pa samo svoj hrbet.
0: In se bojiš toče?
1: Nesreče se bojim. Misliš, da bo deževalo, pa lije. Misliš, da bo lilo, pa klesti led. Misliš, samo malo toče bo. Pa se usujejo špičaste prekle.
2: S tem o špičastih preklah pa že malo pretiravaš, se ti ne zdi?
1: Ne veliko. Nič ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše.
0: Ti si pa filozof, stari. Torej meniš, da bo šlo narobe, če je ne lahko kaj narobe?
1: Za nas siromake bi že lahko rekel, ja. Samo nesrečo imamo.
2: Ne boš menda rekel, da ne poznaš sreče?
1: Jaz? Srečo? Ne, te pa ne. To je fina gospodična, samo za bolj petične, če je sploh na svetu.
2: Spet pretiravaš, kot prele s špičastimi preklami.
1: Ne rečem. Kadar doli v vasi, kdaj v gostilni nagnem kak polič preveč in potem preveč govorim, me naklestijo in vržejo ven. Ko prikolovratim ves prebit domov, mi reče stara, imel si večjo srečo kot pamet. Lahko bi te bili pohabili ali pobili. Druge sreče ne poznam.
0: To se pravi, da se ti zdi nesreča nekaj vsakdanjega. Srečo pa nekaj, česar pravzaprav ni.
1: Dobro si povedala, kakor si že grda in debela in hudo gledaš.
0: Praviš, da sem grda in debela in da hudo gledam.
1: Ne zameri, hotel sem ti samo pritrditi.
0: Da boš še videl, da vide svara. Tu, poglej, imaš 30 zlatnikov, pa si kupi konja in voz.
1: Čuden svet. Pričakoval bi, da mi bo dala kaj tale tvoja prijateljica, ki je mlada in čedna in milo gleda. Človek se pač vse življenje moti. No, hvala ti za darilo, staruha. Še danes bom pogledal za konjem in vozom, pa še stari bom kaj kupil, da ne bo ves božji dan upila po hiši. Pa zdravi bodita.
0: Sem ga osrečila, ali ne? Povej, te je prepoznal. Imaš še kaj iskati na tem svetu, moja srčna prijateljica sreča.
2: Srčna prijateljica nesreča? Iz tvojih rok sreče ne more biti. Bova že videli, kako bo.
0: Tako tudi jaz pravim. Bova videli!

0: Chinka! It's me! Hey! The rest of the story! Imaš kaj za pozob?
1: Se ti miša tepec, stari. Ki pa ne vzamem. No, tvoj bo šel brez večerje leč.
0: Viš, v gozdu sem srečal mlado in staro žensko, lepo in grdo. Mlada in lepa se je smehljala. Stara in grda mi je dala pa 30 zlatnikov.
1: Daj sem.
0: Ob reki sem šel k vodi, da bi se odžejal, pa so mi vsi padli v vodo. Ja, tam, kjer je najgloblje.
1: Pijanec! Česna! Ena stara, ena mlada, pa 30 zlatih. Na peč se spravi in zaspi. Tama se dela. In si ne izmišljuj, da te ne dregnem z bulta.
0: Vse je bilo res?
1: Ja, v svetem nikoli vam se je zgodilo. Ne jezi me, pjandura. Jaz sem še bolj lačna kot ti.
0: Sem še tiho.
1: Bo meni tvezil o zlatnikih, kost stara neumna. Na, s temi cunami se pokri, da te ne bo zeblo. In da ne boš krehal in me budil.

0: No, stari, kje imaš voz in konja? Gre spet po drva.
1: Ja, tvoji zlatniki so se šli kopat, baba. Pa so šli po vodi. Nimam jih več.
0: Jo.
1: Izgubljeni.
2: Da ne boš jim smeh.
0: Izberem nesreča starca, da bi ga osrečila. Pa ni starec, ampak star bebec, še huje, pijanec, ki nima beliča za pijačo, da bi bil ves dan normalno pijan, kot je navajen, pa v treznosti dela neumnost za neumnostjo.
1: Pri moji duši, staruha, zdaj pa govori že kot moja stara. Samo z burklami se dobim čez hrbet, pa se bom počutil kot doma.
0: A nisi znal malo bolj paziti na denar, kost preklemanska stara?
1: Prav kot moja ženska, ko se jezi. Pomiri se, dobrotnica moja, sej ni bilo za manj. Po ure sem se počutil kot gospod. Je, že to je bilo nekaj. Sicer pa je vseeno, ali ti denar pade v vodo, ali ga prineseš domov. Doma ti ga izpuli ženska, pa ga še manj vidiš, kot če bi ti šel po vodi. Tako je to. No, bere škode.
0: Prijateljica moja srčna, ga slišiš? Osrečim ljudi, a jih ne osrečim.
2: Počutil se je kot gospod, ni pa bil. Če bi ga bolel zob, se niti počutil ne bi.
0: Dobro, ne bom se pripirala. Poskusim znova. Na, tukaj spet 30 zlatnikov, stari. Pa malo bolj pazi na nje. Naj ti ne pade v reko, pa tudi ženska naj ti jih ne izpuli. Skrij jih na varno, dokler ne najdeš voza in konja in se ne zmeniš za kupčijo. Velja, stari?
1: Ne vem, zakaj je taka dobrota, pa tudi spraševal ne bom, da si ne previsliš. Hvala ti, staruha. Obljubim, da bom gledal na denar in ga pametno obrnil.
0: Tako je prav. Pa zapiti ti ga tudi ni treba, pa revežem razdeliti tudi ne, pa cerkvi zapisati tudi ne, pa bi rič odrajtati tudi ne, samo za konja in voz, slišiš?
2: Ne slišite več. Nič ne skrbi, denar bo dobro skril. Osrečil pa se z njim, kljub temu ne bo.
0: Bomo videli.

0: Če človek nima kaj skriti, se mu zdi, da je okrog njega vsaka luknja primerno skrivališče. Ko pa kaj ima, na lepem ni nobenega skrivališča. Kam naj skrijem zlatnike? Živim. V peč pod pepel. Pride stara, razgrebe žerjavico in jih najde. Čekaj. Dal jih bom. Kmurju jih bom dal v pasjo uto. Ne. Za nič na svetu. Muri se bo šel potepat po vasi, cigan pa bo stegnil svojo cigarsko roko v uto in... Z Bogom, moj cekini. Jih dam pa žirajši. Kam jim žirajši? Kam? Zakoplem jih na vrtu pa bo. Kdo bo pa vedel? Nič. Pride mimo soseda.
1: Bog, da je stari, kaj pa koplješ? A zakladi zakopavaš?
0: Po noči, ko bom jaz spal, pa se bo priplazila z lopato na moj vrt. Groža je biti bogat. Kam s cekini?
1: Muka!
0: V gost grem in jih zakopljem pod smreko. Nihče me ne bo videl. Tako je. Tako storim. Tam jih ne bo nihče našel. V gozdu pod smreko. To je pravo mesto. To je pravo. Kako da se nisem že prej spomnil? V gozdu ni slabo. Nihče ne bo vedel. Ali pa bom sam potem našel mesto. Smreka je podobna smreki. Naj voham pod vsakim drevesom, kam sem zakopal zlato. Prekleta ura, ko sem obogatel. Na takih mukah še nisem bil. Nič. Denar bom spravil lepo v shrambo. Shramba je večji del prazna. Tule je vrečica moke, kjer stara hrani bokve za kak praznik.
2: Se je premalo, da bi spekla iz nje potico.
0: V to vrečo z moko bom spravil denar. Tu ga ne bo nihče iskal, ne našel.
3: Ej, stari! A si že doma?
2: Ja, doma.
3: Kaj pa delaš v shrambi?
2: A kaj delam? Nič ne delam. Iščem kaj za pod zob.
3: Razen malo prhle moke v shrambi, nimava nič. Sam pridi.
2: Ja.
3: A si prinesel drva?
2: Ja, sem.
3: Danes nisi dobil 30 zlatnikov, tako kot včeraj.
2: Ne, danes ne.
3: Tudi prav. Soseda mi je dala jajce. Pridi, bova jedla.
2: Ne bom jedel. Grem v vas pogledat, če kdo prodaja konja in voz.
3: A boš kupil?
2: Ja, bi kupil.
3: S čim?
2: S čim? Kaj te briga, stara?
3: A zdaj se pravi piti v gostilni žganje na kredo, konja in voz kupovati. Nisem vedela. Če pridogoviliš pijan domov, ti ne bom odprla. Boš moral prespati zunaj v pesjaku, svojim konjem in vozom v red.
2: Tihni že, staruha.
3: Bom pa sama odsvrla in pojedla jajce.

0: Kajna ji vam pa dam? Jajce sem pojedla, drugega nimam.
1: V shrambo poglej, mamka!
0: Nekaj moke še imam. Res, da je malo oprhla, ampak podarjenemu konju ne gledamo po zobi.
1: Jo, pršla,
2: jo, kar vseeno vzamemo, z vrečo vred. Bog ti daj zdravja, mamka.
3: Taki naj prinese. Če je oprhla, jo bomo naprej prodali.
0: Tu je moka, slepci. In ne prihajajte spet k malu.

0: O, stari, si že nazaj?
1: Ja, kupil bom voz in par konj. Mlinar na koncu vasi mi bo prodal. Je pa te mal v shrambi.
0: Kaj pa iščeš? Se ni ničesar v shrambi.
1: Vrečo z moko išem.
0: Slepci so prišli, scepci. Dala sem jim moko, se je bila tako oprhla.
1: Z moko si jim dala tudi 30 zlatnikov, babnica nesrečna.
0: A tistih, ki so ti v vodo padli?
1: Ne, ne, novih 30. Tista stara iz gozda mi je dala novih 30.
0: Beži, beži, toliko kot meni. Meša se ti. Pojdi leč na peč. Glej, tam se že dela.
1: Ne, ne, šel bom za slepci.
0: Ne boš jih našel, bog ve, kjer so že. Hitro so hodili. Najbrž sploh niso bili slepi.

0: Že čakava, starček, kar nestrpni sva, da poveš, kako je. Ali si kupil voz in konja?
1: Spet si peš. In spet imaš drva na lastni grbi. A ti nisem dala včeraj novih 30 zlatnikov za voz in konja?
2: Ne veš, ta kakšna nesreča. Prav pod najbolj nesrečno zvezdo sem rojen.
1: Priznaj, v krčmo si šel, napajal so vas do zore, zraven pa metal tiste vražje podobice in ves moj denar zakvrtal. Priznaj!
2: Nikje pa! Takoj sem skril denar doma v shrambi in takoj šel k mlinarju na koncu vasi in se domenil z njim za voz in konja. Ko pa grem domov po denar, denarja nikjer.
1: Jo.
2: Ja, skril sem ga bil v vrečo z moko. Ženska nesrečna pa je moko zlatniki vredala v boga ime slepcem slepci, ki sploh niso bili slepci. Ucvrli so jo z mojim zakladom čez 9 gora. Tako da se zdaj spet reveš.
1: Nisi reveš. Tepec si. Tepcem se enkrat oprosti, dvakrat nikoli. Takim, kot si ti, se denarja ne daje v roke. Zelo sem jezna na te, starec, ker sem s tabo izgubila neko stavo. Oprtaj si svoja drva in odidi z Bogom. Zdaj, ko si že vohal bogatstvo, boš vse življenje še bolj nesrečen, kot si bil doslej.
0: Na, tu imaš dvojačo.
2: Ja.
0: Kupi za njo kaj zase in za staro.
2: Ja.
1: Če ga mojih 20-30 zlatnikov ni osrečilo, pa ga bo tvoja dvojača, joj. Draga moja prijateljica. Ne, ne počemo smeh.
0: Pojdi, starček. Smehom pa je tako, draga moja prijateljica. Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. To že vsi vemo.

0: Kaj si pripravila, ubogi bastarca?
1: Posočilijo, ščuko pa hlebče iz zude.
0: Čemu bo dobro dal ščuko in moko za pojačo?
1: To bo zanjo
0: res sreče.
2: Nič ne skrbi in sreče. Samo malo potrpljenja, da pridete iz mesta domov. Kar poglej ga! Prav zadovoljno si popeva Čirili čarovnica, pod eno pazduho nosiš čuko, pod drugo pa vrečo z moko. Siromak je prav srečen, a kmalo boš bolj!
3: Ali si kaj prinesel?
4: Ja, tu je ščuka, tu je moka. Oblezel sem vse ribiške stojnice. Povsod je bilo zelo drago. Na zadnji mi reče ribič. Zlonka, kaj vse tako mu to vidiš in smukaš okrog rib, starina? Bih rad ukradil, pa ne moreš? Ali bih pa kupil, pa nimaš bržjaka? Povedal sem mu, da imam bolno ženo, ki bi rada jedla ribo in da v žepu res nimam več kot dvojačo. Ribica me je usmilil in mi za pol dvojače prodal ščuko. Za drugo polovico dvojače mi je pa dala neka ženica tole vrečo moke.
3: Pokaži. Jo, otepec ti, moj stari, ali nič ne vohaš. Kje si imel nos? Ta ščuka je že razpadla. Gnilo ribo si kupil nesreča, zato si jo pa dobil za pol dvojače. No, pokaži še moko. Oparhla. Tudi s hlebčkom ne bo nič. Ti si moja nesreča, stari. Kdo bi ti pa prodal toliko moke za pol dvojače, če ne bi bila oparhla? Vrzi ribo in moko na gnoj in pojdi leč. Doma se dela. Bom pa riba lačno umrla, če mi je tako namenjeno.
4: Res sem ga polomil. Za nobeno rabo nisem. Bova pa skupaj umrla. Saj, če mi ti umreš, stara, kaj bom sam na svetu?
3: Kaj čvekaš? Vrzi že to smrdljivo in prhlo robo na gnoj.
4: Slišiš? Že prej sem je zdelo, zdaj sem razločno slišal. Ta moka cinglja. Poslušaj. Čakaj. Bom stresel skledo. Slišiš, stara, sami svetli cekini. Slepci, scepci niso našli cekino moki in midva sta dobila moko in cekine nazaj. Pa tudi ta ščuka za svojo velikost je mnogo pretežka. Morala je kaj požreti. Daj mi nož in bom pogledal črevca. In seveda, nažrla se je mojih zlatnikov v reki in mi jih prinesla nazaj na dom. Dva kupa zlatnikov imava, stara. Jaz ne bi več mislil na smrt.
3: Jaz tudi ne.

0: Ти коніча! Кимо господара! То є среча за сіромаки. Вуз і паркон.
1: Га видиш, несреча? Найн старчек.
2: Видим, па кай?
1: Воз ин коня има.
2: Па кай?
1: Па кай? Povedala ti bom, ko sprašuješ, pa kaj. Sreča ima včasih zelo ovinkasto pot, preden se komu nasmehne. Nasmehne se pa le. Medtem, ko ti nesreča, ne moreš nikogar osrečiti, če nima sreče.
2: Pa kaj?
1: Pa kaj? Pravzaprav nič nesreča. Stavo si izgubila, samo to. Pa zdrava ostani. Včasih se tudi jaz zadnja smejem.

Poslušali ste arijsko igro Sreča in nesreča. Napisal jo je Erwin Fritz. Nastopali so Sreča Saša Mihelčič, Nesreča Iva Zupančič, Starec Juri Souček, Starka Mina Jeraj, Slepci Mojca Robič, Uroš Maček in Istok Jereb. Toni montaža Jure Culiberg, tehnični asistent Martin Florjančič. Asistentka režije Alenka Gajža, izvirna glasba in korepeticije Aleš Kresnik. Dramaturgija Pavel Lužan, režija Jože Valentič. Posneto v studiih Radia Slovenija v maju 1997.

0: Со зрицино сам футрал и хан туклик уживал. Čeprav s posranmi hatami se Karlo jih ni bal. Ma ni zvleko z njega on teran, pa je prav noben pržuven. Ko mohu Karlo špaca pan, je it v internacijon. Ka so spustili ha domov, si že misle, uku fajn, že punj Gestapo je pršel.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, jaz take vse kar je prav, spoštuvam jaz oblast. Če reče dej, da si bom dol pršut, pancetu mast, ma vjeste, kaj ma mi namo žal, da

You move me. But I wanna know for sure. So come on, I'm

0: Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v Roku s Poljaki. Današnja oddaja sodi v, recimo temu, cikl, ki vam predstavlja žive, torej koncertne albume poljskih glasbenikov z področja široko pojmovane zabavne glasbe. Eden izmed njih je bil kompilacija posnetkov številnih skupin iz različnih let festivala, ki se je prvotno v čas znamenitemu ameriškemu predhodniku imenoval Postaja Woodstock, pristanek Woodstock. Od leta 2018 pa se vsako poletje odvija pod imenom Poland Rock Festival. In na ta festival, natančneje povedano prav na njegovo izvedbo leta 2018, se bomo podali tudi danes. Koga bomo poslušali, pa bo napovedal kar festivalov idejni vodja in vsakoletni voditelj Jurek Ovšak.
1: Moji drazi, ne tračime času, mače šive! Przed wami na najpiękniejszym festiwalu świata Poland Rock 2018. Lao! Lao! Lao! Proszę bardzo.

0: Jak się ma? Najpiękniejszy festiwal świata. Woodstock!
1: Takole se je poleti 2018 na festivalu Pol and Rock skladbo Zbjeg z krajini Dreščovcov, pobeg iz dežele Grozljivk, začel imenitni nastop skupine Lao Che. Večino koncerta so sestavljale skladbe, ki smo jih v roku s Poljaki že slišali, in sicer v oddaji v celoti posvečeni skupininemu prav tedaj aktualnemu sedmemu in, kot se je izkazalo kmalu, tudi zadnjemu studijskemu albumu, naslovljenemu Vedza o spovečenstvje, Veda o družbi. V tisti oddaji je kar precej govora tudi o Laočejevih sporočilih, torej o besedilih, ki jih je napisal in zapel Hubert Dobačevski, ki ga poslušalstvo pozna tudi pod umetniškim imenom Spjenti, pod katerim zelo uspešno nadaljuje svojo zdaj solistično glasbeno kariero. V oddajah, v katerih vrtim koncertne plošče, se poskušam podajanju besedil v glavnem izogibati. Zato bom vesel, če si iz arhiva Radija Agora oziroma mreže avstrijskih svobodnih radijev izbrskate omenjeno oddajo, torej tisto z naslovom Lao Che, Vedza o spovečenstvje. Brez vsaj osnovnega poznavanja besedil je namreč doživetje muzike benda Lao Che res zgolj polovično. A danes se bomo, v upanju, da boste domačo nalogo poslušanja ravnokar omenjene oddaje res opravili, vseeno posvetili skoraj izključno le glasbi. Skladbe, ki že na albumu Vedza o spovečenstvje in njegovih šestih studijskih predhodnikih zvenijo odlično, so za koncertno izvedbo doživele še nekaj nadgraden in ponujajo tudi brez tekstov izjemno glasbeno doživetje. O besedilih naj bo tako tule vnaprej povedano le, da so vsa po vrsti kritična. Če lahko vso spjentega kritičnost zelo ohlapno združim v en pojem, no dva, bom rekel, da razgalja vse mogoče oblike nestrpnosti in poneumljajočih ekstremizmov, ki prežemajo družbo. Tako Poljsko sredi drugega desetletja našega stoletja in prej, kot tudi širše, globalno in stalno. So pa ta besedila tudi izredno poetična, polna presenetljivih besednih iger in miselnih izpeljav, ki se včasih očitno, velikokrat pa prefinjeno asociativno navezujejo tako na umetniško tradicijo, kot tudi na pritlehno vsakdanje izražanje. Hubert Dobačevski velja za enega najpomembnejših tekstopiscev na poljski glasbeni sceni. Zato res, potrudite se in se z njegovimi besedili res seznanite. Če ne v naši oddaji o albumu Vedza o spovečenstvje, pa kje drugje. Sledijo United Colors of Armageddon. Takoj na to pa ne raj, kar da je, oziroma ni, svet, v katerega nas je postavil krojač, ki je v vrečo iz kože zašil naše kosti, kri, srce in dušo.

0: Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki.
1: Srce mi bije, duša zapije. Živim. Poslušamo album Live Poland Rock Festival 2018 skupine Lao Tse. Zasedbe, ki gotovo povsem upravičeno velja za eno najzanimivejših skupin prvega desetletja 21. stoletja. In ki je, kot poudarja obsežen članek o njej na portalu Culture.pl, rock spretno povezala s folkom, šansonom, elektrom in celo elementi radijskih pripovedi. Naslednje spominja Bajka o mišju, pravljica o medvedu z albuma Dječom, otrokom, ki pove, kako v zelenem gozdu za gorami, gozdovi in štirimi Burger Kingi poneumljajo medveda, ki ga strašijo z volkovi, vojnami, krizami, krediti, norci za volani, Rusi, Židi, geji, umazanci, brkatimi babami.

Bajka o mišu. Skladba verjetno o tem, kako smo podvrženi poneumljanju in strašenju. V komadu Got mit Lizus pa bo nekajkrat povedano, da oddam zemljo v hitre in manj živalske roke. Poleg vesolcev, ki da služijo pri sveti maši, so ali pa smo v besedilu omenjeni tudi mi, častni krvožerci, pa z nami povezani lakota, hlad, poneverbe in sramota.

Na albumu skupine Lao Che, leta 2018 posnetem na njenem koncertu v sklopu festivala Poland Rock, bomo zdaj, samo zaradi omejenega časa oddaje, preskočili skladbo Gin. Gremo k komadu Školnictvo, šolstvo. Navajam samo nekaj iz celote iztrganih verzov. Ko se na stičišču kultur nos sreča s pestjo, je to fizika. Matematika je stvar o deljenju, jaz pa sanjam jasno o združitvi. Religija vame ne veruje. Tuji jezik je veda o družbi. V kolektivni norosti se je težko znajti.

0: Laoče, Life Pol and Rock Festival 2018. Zdaj bomo preskočili kar nekaj skladb. Pa mi je za vsako hudo, da je ne boste slišali, saj so vse zanimive. Smo pred verjetno vrhuncem koncerta skupine Laoče na njenem šestem sodelovanju na festivalu Pol and Rock. Sen a la tren. V lisice ukleniti, se odreči, pozabiti. Pasiven, po polsko bierni, narod mora biti. Bierni in vierni, pasiven in viren. To je iz studijske verzije skladbe Sen a la tren. Koncertna verzija pa je podaljšana s citatom skladbe Volni narod, svoboden narod, benda Izrael. Dajte nam enake pravice, vsem rasam, vsem ljudem. Mladi, ne obupaj, ne predaj se. Svoboden mora biti narod.
1: I'm like,

alla tren, zdaj pa vojenka, vojnica, z albuma Džečom, o deklici vojnici, ki ne prosi za sladoled, ampak za kosti. Če bi prišla k nam, bi se, hčerkica, zlagal, da si odšla, da se sploh nisi rodila. Na vso moč bi lagal.

0: Hubert Dobačevski, vokal in kitara, ter vsa besedila. Marius Denst, sampler. Rafał Boricki, bas kitara, vokal. Filip Ružanski, klaviature, vokal. Karol Gola, saksofoni, flaute, klaviature. Maciek Dzierżanowski, toukala, sampler, vokal. In Michał Jastrzębski, bubni, ter prav tako tudi sampler. Band Lao Che. Zdajle pa publika na oder spet kliče dušo festivala Poland Rock Jurka Ovšaka, ki bo entuzijastično izjavil, da če nam kdo lahko pomaga dobiti vojno, so to umetniki.
1: Powiedziałem vam, že jeżeli ktoś može nam pomóc vojne wygrać, to artyści Lao Che!
0: Band Lao Che je poleti leta 2018 svoj šesti nastop na najlepšem festivalu sveta, kot se tudi reče festivalu Poland Rock, sklenil z bisom, s katerega prvo skladbo se Rok Spoljaki in Andrej Šurla za danes poslavljava.
2: Najpeknejši festival sveta!
0: Kapitan Polska. Lahko noč.

0: funky, down, nasty.
1: Hey, listen to the man.

jaw. We got to get over before we go under.

0: 돼요.
1: 라디오 아고라.